0: nā Kirsten Te Rito. E whakawhiori ana I te hōtaka o Major Māori Mixtape I tēnei wiki. Hei tērā wiki e hoa mā.
1: Where are you over Troy Vam?
2: O ki man all nights with the whelming a karere o te wā I tai te tira hoiho o Ngāti Kahununu rātou ko ngā kaitautoko o te pētihana ki a paremata I tēnei wiki. Ko tata ki te 53 mano ngā waitohu a ki te pētihana e aki ana I te kāwanatanga kia kaua e whakakore, e whakangoikore rānei I ngā tohu toro ki te tiriti o Waitangi me o ngā mātāpono I roto I ngā ture o te motu. Iai ki te minita whanaketanga Māori a tamapōtaka e tika ana kia mihi a te kaupapa nā te nui o ngā mahi kua tūtuki I a rātou I ngā rā e rima kua hipa.
3: Mihi atu kia Baden Ma e kawe nei I tērā kaupapa whakamihoro, tērā kaupapa whakahirarawa, me te tūmanako hoki, kei te eke I ngā hoiho no te kaimanoa. Era hoiho kaimanoa e hoa, he hoiho motu ake, ahu mai I aku whenua taurikura ki Rangipō, ki Orua Matua kaimanoa. Nā reira ko tāku ki a Baden, mauria mai era hoiho ōku, ki a ihu, ki a tai te uhu ki te ihu, te rai ki te rai.
4: Pōrīrua! Pōrīrua! Whakaroo I te iarere iwa te kaumawha I rakati iwa. Mā te taupānga o iHeartRadio. Koe nei, te reo o te Aotearoa 4.

0: We're Aussie on Toy FM.
1: Nights with Noel, me ngā kōrero o te wā, I puta te oati o te rōpū kā kāriki e meana ki te tūrātou hei āpitihanga i te kāwanatanga hau, ka whakapaua te 200 miliona tāra ki ngā kaupapa reo Māori. 30 miliona tāra i a tau ka ahu atu ki ngā kaupapa whakawhanake i ngā kaiako, whakawhanake hoki i ngā kaimahi, a 20 miliona tāra ki te taura whiri te reo Māori me te mātāwai. E whai ake nei ko ngā whānuitanga o ngā whakamārama nā te kai ara taki takirua o te rōpū kā kāriki nā Marama Davidson.
2: He whānui tō te pāti kākāre ki kaupapa here kia tiaki i te reo Māori mō te wārua tū mātou ki te whawhai, ki te akiaki, ki te tautoko i te reo Māori. He kaupapa here kia Māori anō te reo Māori ki ngā wāhi ōkawa me ngā wāhi ōpaki. He wāhi ia te wāhi mō te reo Māori. He kaupapa here kia whakamana i te tiriti o Waitangi i ngā kura. Kia whakamana i te reo Māori, i ngā kura katoa. Hare ko ngā kura Māori anake, ngā kura katoa huri noa i te motu.

0: We're Aussie on with Roy Vem.
1: Naitu the well hoki mai ano ki ngā karare o te wā I whakarewa hie ngā iwi e wari o Taranaki ara te tōpuni ngārahu I tētahi kaupapa hau ko The Landline te ingoa. He kaupapa tēnei hei aki ngā whānau o te takiwā kia rehitia. Kia pōti hoki I te kōwhiringa pōti āmotu o tēnei tau. Hei tā te pauwhaka haere o te tōpuni ngārahu a wharehoka wano. Aha ko kaore pia tēnei reangai mōhio ki tēnei mea e kia nei ko te landline. Ko te matū o te kaupapa, te whakawhātoro I te aka kūmara. Kia tai atu te karere aki I te pōti ki ngā whānau huhua o te takiwā.
2: Aha koa ko ngā arunga ki, ngā, ki te hunga kareti no whakaaro nei ki te pōti. He arunga no ki te hunga taiohi. Aha koa a kare pia e tahi taiohi o tēnei wā mōhi o tia nei aha te landline. Engari ko te aka kūmara tōna wai. Kia tuku atu e tahi. Wakaaro e ai te mea panaia kia pōti o tātai wānau engari e kupu aki. Ka whakari tehi a tētahi kāwhi. Tētahi tira kānuhi mōhiotia nei ki roto I a mātau. Kia kia ki aki mai o tātai wānau kia pōti kia rehi.
0: Aotearoa

0: We're Aussie on Toy FM.
1: Nights with the Wahoki Mayano ki ngā karere o te wā me te mōhio, i tai atu te tira hoi o Ngāti Kaununu rātou ko ngā kaitautoko, i te kaupapa ki Pāremata i tēnei wiki, tata ki te 53 mano ngā waitohu ki te pētihana, i ngā mahi whakakore, whakangoi kore i ngā tohu toro ki te tiriti o Waitangi. Iai ki a Shane Jones, kaore ngā tohu toro ki te tiriti i roto i a tātou ture i te ōrite, aha kua te karanga a ngā iwi kua noho tonu ngā tohu toro ki te tiriti i roto i ngā ture katoa, kaore a Shane Jones i te tautoko i tēnei, hei tāna kaore etahi o aua tohu toro i te hāngai.
2: Tō mua ko te hīkoi, tō muri ko te kākoi, muri mai te kākoi ko te pīkoi, muri mai te pīkoi, nā ko tai mai te hoikoi, te hufkoi. Ai, ko aika mōhio ko te heo ngā koi a popo. O tira, ka nui no atu te oho o te hunga e nohana ki pōneke, te kite i ngā hoiho, me ngā tāngata eke ana i o rātou hoiho, katoa e whai hea ana, koe tēnā te nohanga i rungi te hoiho hei noho mā te tangata e na kake i te hoiho, koe tēnā te hea. Engari, me mōhio tātou, ko tā mātou e rapu nei he whakahāngai kia tino takoto mārama heahate ngako, heahate whakamaoritanga, heahate tikanga, hei whiriwhiri mā te kōti e na whakaurua ngā wahanga e pāna ki ngā mātāpono o te tiriti.
3: He maungārongo ki te whenua, aroha nui ki te tangata. Te reo irirangi o Aotearoa Toa.
4: He teiwi, nau mai ki te aho matariki, he pāororo te ake nei te pautaki kōrero wātea ki te motu, atu i tāmaki herehere ngā mata waka o te ao Māori, te ao Tūrere. Ina kā amai hini kura e pākwere atu nei. Ka mai o hātu ki te tini mamano ko whanātu ki te whare tapu o rehu ariki arā te aho matariki. Hana ki atu rā, ehikama, kia mārikoriko mai te taipotanga. No reire ngā iwi mana nui tapu nui huri tai a whenua o te ao Māori, hai pua kia ki ngā kupu kōrero no te pōtu au ki mai anō, kia tātou te ao Mārama nei, ti hei Māori ora ki a koutou, kia tātou katoa.
5: E ngā mana e ngā reo, nau mai here mai anō i tēnei wahanga i runga i a wāte o tira te aho matariki. I tēnei rangi, tō tātou manuhiri kai kōrero o tēnei kaumātua rongonui a te kukupa tiri kātene. E kōrero mai ni kia tātou ngā ahuatanga o te nuinga o ngā marae o ngai tau. E te rangatira te kukupa tiri kātene nau mai here mai ki runga i a wātea i tēnei rangi. Hei timata rāi ua tāua kōrero, kōrero mai te kawa o tō iwi ngai tau. Me timata pea me te tangihanga. Ko ai i timata i ngā kōrero ko te haukāinga, ko te manuhiri rāne. Kōrero mai.
6: Kia ora mō tō pātai. Anā, me ki, mai i whakatū ki Murihiku. Ori te tonu te tawhiti. Mai te rerenga wairua ki Pōneke, ne? Ana, a ki te tātou, o ka ki te tāura, ngā rere kētanga, mai te i te rerenga wairua ki Pōneke, ia wāhi e rereke. Ana, pērā tau te rere kētanga i te Waipūnumu. Kei ia wāhi, wā rātou nei, momo whakahaere. E harai te mea ori te tonu i ngā wāhi katoa. Nā, pērā tau iāwi o tarara, e toru ngā marae tata tonu, pātata tonu te tahi ki te tahi, engari he rereke ngā kawa o ia marae. Pērā tau te ahuatanga i te Waipūnumu. Te ngā wāhi, ki wetahi o ngā wāhi, ki pene I te tuahe riri nei. Ana whakatako tu hia, te tū pāpaku I roto tono I te whare.
7: Ae.
6: Nā, ko ki te au wetahi wā, ka whakatako tu hia te tū pāpaku, me ki ki te taha Māui o te whare. Ana, ko te he te taha Māui o te whare, mehe mehe ko te tangata. Ai nohe te ki, au ko te he tana taha Māui. Ana, ori te tonu tērā ki te whare nui, ko te taha Māui, kā te tiru atu koe, ko te taha me ki, ko te tara, tara whānui, ne?
7: Ae.
6: Mm. Ana, koeira, koeira te nui o...
7: Mm. Nā, ke takoto nei te tūpāpaku I roto I te whare.
6: Ae.
7: E takoto hea ana tau e taonga I te taha o te hea paupau. Ahakoa ko te kāre raruraru pēhea.
6: Te nui o te wā, kei te pau muri ruātu o te whare, ne? Ka kuhu atu koe ki roto I te whare. Kei te tara, kei te taha, kei muri do atu o te whare, ne?
7: Nā ko taka, ko whakatakoto hea te tūpāpaku I reira, I ona taha ko ai e noho ana, pēnenu I ngā marae kato o te whānau tata kia ia, ne?
6: Ko te kiri mate, ai, ko te kiri mate kei... Hei te taha o te tūpāpaku.
7: Nā, ke tīmata ngā mihi, ko te haukāinga, te hunga kōrero tuatai.
6: Ai, ko te kawa, o te nuinga o Ngāi Tahu, ko te pāeke, ne?
7: Ai, nā.
6: Engari, e rere āhua rere kē, ngā whai kōrero, nā te mea, e tihana tīmata mai ngā mihi ki te rungarawa. Muri mai tērā ko te mihi whai atu I tēnā ko ngā kōrero ki te tūpāpā tundu.
7: E he hae ua momo kōrero, he mihi poto, he poroporo aki rāne.
6: Aua kōrero pēnei nei, ko ngā kōrero e pāna mōna, e takoto ana I roto I tono waka aku nei ka maui ai e ki te kōku o te whenua. Anā ka kōrero mōna paenga, mōna mahi kua mahi kia I ai e orama, wera mōmō. Kōrero. Ana, engari, mōhia tonu tāu he uua, tērā mea ki te whai kōrero I runga te pai mō te tūpāpaku, nā te mea, ahakoa, kātahi anō te manuhiri kā rongo I ako e kōrero ana, e hika, ko te hunga kāinga, ko rongo wērā kōrero. Ana, I runga I tērā, e tika ana kia me ki I te wātua tahi ka mihi atu ki tūpāpaku. Engari, me āta nuku ngā kōrero mai te tūpāpaku, pēha ki te tahi mahi rongonoi, mahi tia e ia. Ana, mai te tūpāpaku ki wetahi hononga kua haere I mui ai. Me āta rere kē ngā kōrero ia wā ka tau mai te manuhiri. Nā te mea, ka hō ā te hunga kāinga ki te whakarongo I ā koe kōrero ana.
7: Aua kōrero rān?
6: Aua kōrero ano. Nā, I tikāna ki āta me ki... Pēnei te peka o te rākau. Kia āta, he āhua rere kē te tahi peka ki te tahi atu. Engari, ko te, me ki ko te pū ko te ko te tīwai tonu.
7: Nā, i ki mai koe, i tatāke nei, he mihi ki te rungarawa.
6: Ai.
7: Nā, e kōrero no koe mo te karakia, ne? Kamitu, pēnei whakahere hi ana ngā karakia e te rangatira. He karakia kraitiana, he karakia rāne o tāu kaumātua tāu kōhatu. He aha ngā karakia?
6: Oi, kama. Piki pēnei pia. Ko i mea, i te tuatahi, kia mātou o te hāhi rātana. Tuatahi, ko te hīmene, ko te karakia. Muri mei i tēnā, i rote i ngā mihi, ka mihi ki te rungarawa. Anā, ko te mihi e whai atu i tērā, ka huri ki te tūpāpaku tonu, ana ki te kirimate, ana ki te hunga kāinga hoki.
7: Nā, e whakae hiana te wahine ki te tū, me ki, ko mutu katoa ngā kai kōrero o te hau kāinga. Nā, ka tēmai ki te manuhiri, wā rātou kai kōrero. E whakae hiana te wahine ki te kōrero i roto i te whare?
6: Mehe mea ka maumahara te hau. Mō ngā atua e hiana o te mara. Ko te ko tū mātou inga te atua i te mara e āte, ne? Engari, ki roto i te whare, korongo. Nā mō e te hau ngā ahuatanga e pānu ki a rongo. A kōrero, mo te aroha me te rangi Māori. Ana, kei te kōrero hia tonu, wera āhuatanga. E tikaana ke wānanga hia, wera āhuatanga e pāna mō tēni me te wahine ki te kōrero. I rota i te whare, i runga i ngā āhuatanga e pāna ki tēni ke arongo, e tika ana ke e kahana te wahine ki te tū. Engari, ku wetahi kare no ke āta whakatauhia mō te katoa. Engari, me āta wānanga hia, he ahai i whakai tē te wahine ki te tū. He hana nei, kā ki kare kaha te wahine ki te tū. Me āta kōrero hia. Nā te mea, i roto i ngā kōrero, ko ki te au, ko te mea nui, ko te atamai. Ko te atamai o ngā ākutanga. Anā, i kuhu mai au ki tēnei whare, te papa tonga rewa, i te tuatahi. Ka kite au ngā whakairo o roto. Hika, ka ohorere au. Ka tahi anua hu ka kite wera momo whakairo. Ka whakarau ki au anō. E hika mā, e te haramai ngā humo o tā wāhi ki tā ata te tiro ki ngā kaupapa Māori. E āhua rereke wenei whakairo ki ngā whakairo o ngā whare nui o te nuinga o Aotearoa. Nā kā kōrero mai te tahi kaumātua. Tēnei kōrero. Kia hinga rāno te rākau, ka kahai tahanga ngā whare e kōrero nei koe. Engari, mō tēnei whare, i whakawhaetihi ngā rāpihi, ngā momo rākau pērā, ka hangaia hei pēni te pātaka board, anā ka mahi tia wēne. Ka whakārau, e hika mā. Ko tai ki te taumata anō, te whakairu. Hoi anō, koe rea noi.
7: Kapai, ai. Nā, me kōrero tāua i nēni mō ngā waiata e tautoko ana i ia whai kōrero. I mua hoki ko ngā waiata tauhito, ko ngā pao, ngā pātere, ko te kaumātua rāini, e waiata ana i te tahi waiata i tito hia e ia iaia e kōrero ana. Right. Ana mihi ahua penei te waiata. Nā, pe ana te ngā waiata o ngai tahu e nei rangi? Ko ngā waiata tahu i tō pēha?
6: Mihi, ko te waiata e tautoko i te whakai, i te whai kōrero. I runga i tērā, ke tika, ke hanga i tika, ngā whakaaro i roto i te waiata, ki ngā, ki te āhuatanga o te whai kōrero. Nā, e hara i te mea, e tikaane ke waiata hia, te tahi waiata, hei whakatau i te manuhiri, i te waiata, hei, me ki, mo te, wan, mo te manuhiri kua tau atu ki, te, ki wāhi kē. Nā, ko te nuinga o ngā waiata i tēnei wā, ko ngaro haere ngā waiata tino tawhiti roa atu. Nā te mea, wetahi o au a waiata, kei te kōrero mo te tahi, ko te kiko o au a waiata, kei te kōrero mo te tahi kaupapa o neherā i mahitia e rātau i taua wā. Ana, koi rā te kiko o wera, engari, ko te nuinga o ngā waiata ka waiata hia, me ki ko ngā waiata tangi, ko ngā waiata aroha o tēnei wā.
7: Kamutu e te rangatira e te kukupa tirikātene, kia koe e rereke haere ana ngā āhuatanga i runga i ngā marae, e mōhiona koe ki te wā, ia koe tupuake ana me o mātua tūpuna, hea ngā rerekeetanga, pēnā rā e rereke ana ki ngā wā o mua.
6: Hai, e tika ana, ke whaia ngā āhuatanga o tēnei wā. Nā te mea, he rereke ngā āhuatanga o ngā rā o mua. Nā pēnei nei, mō tēnei me te kranga i te pō. Mehe mea, i tau mai te manuhiri, mārunga i ngā rererangi, mārunga i ngā tereina, mārunga i ngā tima, e tikāna mā te hunga kāinga e āta whakāra eika. Nā ngā momo mea i maumai ngā tāngata, e tikāna kia pēnei ne. Mehe mea, koira te wā kā tau mai, koira te wā kā tau mai. Ko oku whakaaro, me rapu hia te huarahi, tika te huarahi, ngāwari, kau e whakapōrearea ngā taumahatanga. He mahi taumaha ki te whakahaere i te marae, engari, kei te marae wāna nei kōrero, hei whakatikatika i a tātou tunu. Ia tata tune e pāna ki ngā whakaaro kei ngākau. Ana,
7: nano reira.
6: Taku pātai.
7: Mm-hmm.
6: Taku pātai ki a koe. Koei o ngā hunga whakahaere i runga te marae. Koei te mea tino, kei te...
7: Mai.
6: te rangatira o ngā rangatira katoa.
7: Ai, nā, ko tō kōrero e rungo te nau āhua pēnēna o tīrā, mahia te mahi, engari mahia i runga i te āroha, kia maharāno ki te hunga i here mai i te tawhiti me ngā tikanga o te marae. I mua hoki e te rangatira, ki hei o tātou tūpuna i takahi te marae i te pō. E maha ngā kaupapa, ngā kōrero mō tērā tikanga. E te mea tuatahi ki kite atoe i te hau kāinga a kanohi ko Waimā e kakamaini i runga i te marae. Engari e nei rangi hoki ko āhu rereke.
6: Tika o kōrero.
7: Nā,
6: o kōrero.
7: nā kia mutu te manuhiri ki te mihi me ki e toko pāo rātou, ka tū te kaikōrero tuatahi, tuarua, tuatoru, tuapā, ā me ngā waieta hoki i tau toko ia kaikōrero.
6: Hai.
7: Ko pēhea, ko whakahoki atu te rākau ki te haukainga, ko pēhea?
6: O i te mutunga, me ki mohia tonu tāu te whakahairetanga o te pāeke. Ana, kia mutu te hunga kāinga, anga tūngana te ki te manuhiri, ka mutu i tērā, a ka haramai ki te hariru.
7: Nā, i timata ana ngā hariru i hea i te tuatai, me te pae tapu i te tuatai, a here ki te katoa roto te whare, timata i te hata, kōrero mai?
6: Ki wetahi o Ngāi Tahu, ko te reo karanga, ka tīma te harigu. Kai karanga, ko ira te mea kai mua, anā ka muri mai, ko te pāe tonu.
7: Nā...
6: Ko ira te rerekētanga, pia o Ngaita. Ko te kai karanga, o te hunga kāenga, ka tū atu i mua,
7: i te paetapu.
6: Ai.
7: Nā, pēhā te titiro a Ngāi Tahu ki pēnā a haere atu te manuhiri, ka hongi, ka kihi, ka mirimiri i te tūpāpaku. Pēhā te titiro a Ngāi Tahu ki tērā āhuatanga?
6: Me ki, kei tēnā tonu, kei tēnā tonu ona whakāru. Nā, mehe mea, tata tonu te whanaungatanga ki au ka hongi au i ai. Engari, mehe mea pare au i te āta tata tata ki te tūpāpaku. Ka tū ka whakaro ngā whakaro i roto i au e pāna mō tērā tangata. Ka reo i te ki, kia hongi rāno, kia kihi rāno te tangata ki te tūpāpaku. Engari, mehe mea, nāku tērā, māku tunu e mahi wērā mai. Engari, mehe mea, he whānau kē mai i au, ka tūn, tūau i mui ai ka whakaro ngā honotanga i Wanganui a Māu.
7: Nā, ko te tahi āhuatanga anō ko ki te au e mahi ana i mekira i nuinga, te nuinga o ngā marae, he korowai, e whakatakoto hi ana ki runga i te tūpāpaku. Nā tōna tikanga, ko te kaki o te korowai, ki ngā waiwai o te tūpāpaku. Nā pēhā te pakaro a Ngāi Tahu, pēnā e heana te whakatakoto o taua korowai, o tirā ko te kaki o te korowai, ki te kaki o te tūpāpaku. Me mōhio noko ki tērā āhuatanga?
6: Nā, me ki, ko te whakaaro i uhia te korowai ki runga, ko te whakaaro o te aroha ki te tūpāpaku. Nā, e tika ana ke whakatako te hia tika ki runga i te tūpāpaku. Pēnei nei, au e takoto kotiti aharame. Nā, ko ki te au ngā hoia, mehe mea kei te ko uhia tia te haki ki runga, ko rongo au mai i ngā hoia. Kuiga anake te mea ka takoto i runga i te kāwhene o te tūpāpaku. Ia e takoto ana e tuku hoia ana. Ia ia. I rong kua nongo noiho au i wera, are au tino marama, engari koire te kōrero, mā te haki anake.
7: Anake, ko rongo anau i tērā, he kaupapa hoi anō tērā.
6: Ai, ai.
7: Engari ko te tahi kōrero i rongo au, pēnei whakatakoto hiāna te korowai, i runga i te tūpāpaku. Pēnei whakatakoto hiāna, te kaki o te korowai ki te kaki o te tūpāpaku. Kia nehua te tūpāpaku me heretu te tūpāpaku me taua korowai. Engari, pēnei huri hiāna, te kaki o te korowai ki ngā waewae o te tūpāpaku. Me waiho mai. Engari, he āhuatanga anō tērā, tēnā. Nā, ietahi wā e te kukupa.
6: Kare tino rata ki te tukungana atu o te korowai ki rote i te whenua.
7: Ai.
6: Hei piro, hei aharane.
7: Mm.
6: I rote i ngā āhuatanga katoa, me whai tonu tātou i te atamai.
7: Mm-hmm.
6: Ka poio ki nā. Ai, arohana me ka ngaro atu te tahi korowai. Mai i te whānau, i runga i tērā āhuatanga. Hoi anō.
7: ki tēnā anō o rātou.
6: Ai, ki ora. Tika. Ai, tika anō.
7: Ko wai a iwi kē ki te here mai ki tō marae i te kia tō, i tō mātou kāinga, ko tēnei kē te mahi tika. Hoi anō
6: ki te kōrere tohu atu ki wetahi atu. Kāo. E mahi whakahihi tēdā. Engari, e tika ana ki te whakaputa ngā whakaro pauri. I wetahi o aua whakaro.
7: Nā, ko te tahi anō āhuatanga e mahara nāu i tōku kāinga, i runga i te...
6: Ko ngaro haere koe?
7: Pehana inani, ko pai inani?
6: Ai, nā.
7: E kia nāu i etahi wā i te kāinga e mahara nāu ko ngā kaumātua i runga i te pae tapu. Mai i te rā tuatahi, ka noho rātou i reira, e kore rawātu rātou e neke atu, e kore here ki te kai. Pērā rawa tō rātou whakaro mo te tapu o te tangihanga rā, e pērā ana a ngaitahu, e kore here ki te kai. E ko nā koe?
6: Ai.
7: Ai,
6: koeira ngā āhuatanga, o ngā mahi o mua, ana, koeira pia te āhuatanga o tēni me te hākari, ki te whakahoki mai, te kiri mate ki ngā hungo ki te hungo ora.
7: Ai, tika ana, ko pēra. Ai, mahala nau ka whakaaro a kāro hātu rā ki ngā kaumātua. Engari anō te inu a wai anake. Engari, e korera wātu rātou e here ki te kai. Ai. O noko noho i reira ko tangi. Ahako apena ki hei e manuhiri e taetae mai ana. Ono ko noho rātou ko mihi, wainga ia rātou ko mihi rāne ki te pare. Ai.
6: Ko maumahau ki te wā wetahi, hei wainga nui pōrāno ka puta ati ki wāhi ke ana ka hoki mai anō.
7: Ai, e te rangatira, te kukupa tiri kātene, o ngaitahu tēnei rā a mātou o wāte e mihi atu na kia koe mō o kōrero. Tēnā koe.
6: Kia ora, noho ora mai.
7: Tēnā rā wātura koe te rangatira rongo nui te kukupātiri kātene. I kōrero mai kia tātou i tēnei rangi mō ngā āhuatanga o ngona marae i ngaitahu. Ok. kingi ihakatene e mihi atuna, kia koutou i o koutou kāinga, tēnā. Ati

0: Ya kura uranga tira rau mai ki te hōtaka whakakatai te tangata, puku kata tīhohe, ko puku hohe ke e hoa mā, ki ngā tīma. Ki te kore te wahine nei, kua kore pia tātou e ako ki te tika o te reo e hoa mā ko Pānia Papa. Mehe mea raru ana koe e whakapai anau e kōrera wā tū te tangata nei e āwhine iā koe, ko Ben John Ryder. Ko te ikamata me te pāwanga tino kai ki te wahine nei, ko te mihinga kōmene. Ko te wānanga ōrau kawa e taunaki nei i te hōtaka nei, he tūhono, he tātai, ngā whānau me ngā hapū. Ko te nuinga o ngā waiata Māori pai katoa o tēnei āo nā te tangata nei i tito, ko Leon Blake. Ia rā, ia meneti, ia hekona ka te tiro ia ki te mira me te ki atu ko Tiger Woods ahau, ko Manaia Award tarehe. Atu i te whakatoe me te whakaiti ko tētahi tino mahia te tangata nei, he te tiro ki te mira me te haka kia ia anō ko Shea Milne. He pakanga ka kitea karongoho ki tātou i te wairua tātā whāinga, ko te are tāwera tēnei, e mihi atu nei.
1: Bye.
0: Ah, kia rei te mai tātou. Kei te pēhea te wairua.
1: Kei te pai,
0: ka te pai. Hapai, koe rata mea nui. Hapai, nā reira, e pēnei pēnei te kōrero. Kia mohi o katoa tātou, kōwai, kōwai, etahi kōrero, e hāngai pūana ki e nei tangata, ki ngā kai whakataetai. He mahi tika teka kai te haere. Nā reira, aga timata ki tēnei taha, kai te tika tēnei kōrero e hāngai ana ki a Ben John. He māra wātu tōku nono. He mārau atu tana nono.
1: Mā pēhia.
0: Kei te whakatauri te i te aha.
2: Mā pēhia. Kā rohia. Tangata mau, tarai poto i ara.
0: Ko te tūmanako he mā. Nā te mea, tōna tika me horo i ara.
1: Nō reira. Kia rā ne, mena kai rua kua
2: whenua. Kā rohia.
0: Ano nei e rere ke apua. Te ahuanei kai te kōrero i a, o te tahi atu mā. Ao, te tai. Te tai mā. Te kara. Te kara o te nono. Kia tere mai. Toru, rua, tahi, karawhiu. Ai, tika. Aroha mai, kai te teka. He nono pango. Me whakahihi tāu. Tū Māori mai.
3: He Māori tūna.
0: Nā reira, e hāngai ana te kōrero nei ki a koe Manaia. Nā reira, ki a koutou, ā, te whakarongo mai. I tū taku māma me taku karani māma ki ngā whakataetai o te matatini mo te rōpū te kotahitanga. Tika te karane.
2: Tika. Tika. Ai, mō tautahi a.
0: Te tere hoki.
1: Ai, ki mea no mātou. Katoa rātou i timati te wakapu. Nē.
0: Nā reira, kai te...
2: Tika. He mea whānau tēnā ne, ai.
0: Kai te tika?
2: Kai te tika.
1: Te whaina, ai.
0: Kai te tika.
2: Piro.
0: Piro. Mō pakipaki ka tika. He mihi hoki kai roto. He mihi hoki kai roto.
1: Ai.
0: Nā reira, e hāngai ana te kōrero nei kia te mihinga. Kia koe e hoa. Nā reira, toko rua ōku tuākana. Tika te karāne.
3: Toko rua ana tuākana.
1: Ua tēnei pātai.
3: Ai.
0: I te kore koe e mōhio, kararu.
4: I te wahine nei, hita ki te murina o te whānau, ki te pōtiki o te whānau. Nō reira, whakāra nā.
3: He māwinga o te whānau.
0: Puhi, anō ne he puhi. Nō reira, ai.
3: Kei te whakāra mātau.
0: Mena he wahine pono ia, kai te tika tēnā kōrero. Ah, me pēnei pēnā te kōrero pūhia i te mea kai te hera wātu.
2: Aroha, wei!
0: Teka! Nā reira, e hāngai ana te kōrero nei ki a Shea.
1: Shea.
0: Kia ha te whānui o ngā hū o Shea.
2: Rua me te hā.
0: Anei, anei ko ngā kōwhiringa. Te whitu, waru me te hāwhe, te kau.
1: Hāngai ana te nui o te hū ki te nui o tete atu wāhanga.
3: Ki ngona, ringa, ringa.
1: Reira, e whakaro anau ki te mea o raro iho.
0: Pea koe mōhi wai.
1: Oi anau i te mea te kaumātoru te rai o ngā hū. Engari kia hoki ki te kaupapa.
3: Te kaupapa?
2: Waru me te...
0: Tirohia te tangata.
1: E harai te kau.
3: Ia te mea o wanganui.
1: Aru mea wainganui te mea o raro me te mea o runga, ne?
0: Nō reira.
3: Ko te hata aru te whakatau.
1: Te whakatau. Piritiringa waru.
0: Waru me te hawhi.
1: Me te hawhi.
0: Kau, he rimake.
2: Kore o tāne o tamariki te te ahuatanga o te hū.
1: Te nui tamariki, te nui pakeke rānei. Nui pakeke, ne?
0: Nui pakeke.
1: Waru? Waru me te hāwhē? Waru me te hāwhē.
0: Waru me te hāwhē. Aroha mai, kei raro koutou e putuana.
5: He
0: fitu. Tekau.
1: I kia hū e rui.
3: Kia tū.
0: E harai te mea kei te kororo mena kā tika ki ana wāwa, engari kei te mau hū.
1: He whakataruna, he roa ake i te mea i rotona.
4: He nui kē atu aku wāwa i aku tapua i e.
0: Ka pai.
4: I rawa.
0: Ārau e hoki, nā reira, kia uatu tātou ki te whakataetai huarite. Ka pai, kia rite mai. Me whakarite i sinana, i te taki hoki. Nā reira, karawhiua. Ana, a tīmata ki a koe pānia. Ana i te kupu tuatahi. Kūra.
1: Kūra, mūra, feke.
0: Feke, neke, akaho.
2: Akaho!
0: Akaho! Aroha mai.
2: Akaho.
1: Akaho. I raua ia.
0: Akoretaki.
2: Piro!
0: Akoretaki.
1: He piro, ne?
2: Piro,
1: ne?
2: Akaho.
0: Ake tīmata anō ki a koe.
1: Hapai tātai,
0: tīmata ki pēr. Ki a koe.
1: Kore pēr hipa i a koe.
0: Mate.
1: Mate. Pate, rere.
0: Rere, tere, mere.
2: Mere, here, pure.
1: Pure, ure, ture.
3: Ture, hure.
0: He piro ki tēnei tā. He tau ori te i tēnei wā. Ka pai. Awa, me hara tonu. Kāro hia ngā kupu. Ana, me tere ake. Taki.
1: Taki, raki, moko.
0: Moko. Toko, haro.
2: Haro, taro, piki.
1: Piki, ek... Mohamaya.
0: Eka mā. Pānui ake te titiro. E mā rawa te huarete. Kimi te tauaro.
1: Te tauaro.
0: Ko tahi ono te piro ki tēnei tā. E rua ki tēnei tā, ko tahi ki tēnei tā. Kia kaha e wā mātou. Kia kaha.
1: Ana,
0: me tere ake.
1: Piku.
2: Aha.
3: Mehe taina.
0: Koro.
1: Koro. Toro, reke.
0: Reke, teke, meke.
2: Meke, heke, tūru.
1: Tūru, pūru, uru.
3: Uru, pūru.
0: Erua.
4: Hei, anau te tākaro.
0: Nā reirei, wāma, he kata tonu i te mahi. I te mea, etahi o ngā kupu. Kai whia mai etahi o e rā kupu. Engari, wāma, ko te mea nui, ko te reo rangatira. Kai tōna taumata, engari kia pai, te whakatā. Hoki mai, a tōna wā.
2: Kona ashe I tatari ana. Ana I
4: kawai, kawai!
3: Ko tai mai te wā ki a, ko tai tere ki te wā.
0: E hika mā nau mai hoki mai ki te whakaaturanga nei o Puku Hohe. I roto i te wāhanga nei ko te hehea kia kata koutou, kā amuts kia rongo koutou i te reo rangatira, a rātou tātou reo kā meha meha. I nā nei hāre ake nei ko te tau patu patu, ko te tau tohe tohe, ko te kaupapa kōrero, me moi te Māori i te Māori. Whakapai anau he pī ki whawhaiga i te hāre, nā reira, pānia, karawhio mai.
1: Tēnā koe, tiare, te tangata pāuau a katoa o te ao Māori, tēnā koe. Ko tō hoa he Māori, nera. Ai, kia ora, tēnā koe. Ko te taha whakahē tēnei, e mihi atu anau ki a rātou nā te mea katoa rātou i moe i te Māori. Koina te taunaki nui ki tā mātou kaupapa. E whakai ana mātou, me moe, te Māori i te Māori. Anei tētei whakatauki, hei whakataki i tēnei āhuatanga. E kore, e piri, te uku ki te rino. Ka whitikina e te rāka aha, ka ngahoro. Nō reira, koe rā te tīmatanga o te kōrero. Mā Ben John e kōrero mō te āhu o te Māori me tana pūrotu. Mā te mihinga e kōrero mō te whenua me te whakapapa kia mautonu ai te mana o te Māori. Ai!
4: Nei noho.
0: Tēnā koe, Christine. Te uri o te moenga o te Māori me te Pākehā.
1: Kia ora, tēnā.
0: Tēnā hoki tātou e te motu, ngā uri o te moenga o te Pākehā me te Māori. Me kore ake o tātou tīpuna Pākehā,

0: Iwi.
1: Ah.
0: Me moi te Māori i te Māori.
2: Ai, tika.
0: Ka tahi te pātai hea hea ko tēnā. Tua tahi rā, ke hoki ake te... Ah. Ki ngā, ki te wā o ngā atua. Kāore a tāne i moi a Medusa. Pena i pēnā, ko puta pēnei mai i a...
2: Ai, tika.
0: I a te...
3: I a wai?
0: I a shei. Ah. Hei, te kōrau mo te āhua o te Māori o e nei rā. E a tāhua nā wahine. Tirohia, tā te rārangi tuatahi o te mātārai.
3: Ai, nā ngā toto Pākehā i a tāhua.
2: Ai, tino Māori e
3: nā wahine i te wahine mangu.
0: Oi anō, ke whakaaro ake, mehe mea kā moi te Māori i te Pākehā, ka koha mai ko ngā mate o te Pākehā. Ngā tūmomo kino pēnei. Pēnei ngā mate kino e whakararu nei o tātou hauora. Oi anō rā e tātou ma... Ka kā tātou te moi te Māori.
2: O, pūrotu tēnei wahine Māori, ne, pūrotu tēnei wahine Māori.
4: Ai, pua o teata tū, takiri ko teata, moi ā te tāne o iwi kē, kei pūrotu koe pēnei ki ā. Tēnā, ka huri ake rā ki ā koe, Ben John. He uri tōhoa wahine nōwhea?
0: O Ngāti Whātua, tēnā koe.
4: He uri Pākehā nō ki, he moi ana nō nā te kōrero Māori. He Pākehā toto kei roto i āu.
2: Kā aroha.
4: E ki he Pākehā hono ki tātou katoa. Engari, me tirotiro tātou ki ngā whenua a te Māori a te Pākehā no ki. He maharawa ngā whenua a te Pākehā, a kei reira tonu, te pūtea, te moni, ma tātou te iwi Māori.
2: No tātou au a whenua.
3: Ma reira hoki mai ai.
4: No reira e tātou mā. Kia pūrangi aho te kitea. I te āhua o te Māori, me te āhua no ki o te Pākehā. Kia ora.
5: Kia ora. Tika hoki e nā kōrero.
6: Tēnā tātou e te iwi. I riro whenua atu, me hoki whenua mai. Koera te mate o te moe i te Pākehā, i te manene, o iwi ke atu. Nō reira, tēnei au, he whakapono nei, moe te Māori i te Māori. Kia hatea, kia au te moe. Kia mohi hoki koe ki tō tāua e whakapapa.
3: Tātua mutunga i tai koe ki te marae.
6: Ki ngā tātou nei uri. Nō reira, ai, kia toi tū te whenua ki te whērā, kua tāhaingia, kua murua, kētia, ngō tātou nei whenua, nō reira. Koinei au, me moe tātou i te Māori, kia pupuri tonu i tērā mana ki roto, i tō iwi, o tira, ki o uri whakaheke. Nō reira, kia au te moe, moe a te tāne Māori, tāne ringa raupahuki. Tēnā rā tātou kato.
2: Kia ora, kia ora.
0: Kia ora.
3: Te mehinga, te mehinga, taihua, taihua, kia te tiroa ki o ringa. E harau e nei te ringa raupā. Tēnā, te moi, me moi whānau no iwi kē tātou. Kei te ao tawhito koutou kororana mo te atua, kororana mo te hoki whenua mai. Mā te moi iwi kē e hoki mai e nā rawa, e nā whenua. Mehe mea ka moi tātou i te tahi. Tangata haina mana, ko mōhi o tātou ki te āhua whakamahi te moi.
5: Hangarau.
3: Mahi ngā hangarau.
5: Ngā hangarau.
3: Nohi te hangai ngā me o te rorohiko i papa. E nā mea katoa, ka tahi, ka hoki mai ngā whenua i era tu āhuranga katoa. Ka pai tēnā ki au. Me whai rautaki. Me whai whakaro te Māori e nei tau nei. E nei wā nei. Tēnei au hou e noho nei tātou. Me whātoro ki ngā whenua katoa. Ia pai ai tō tātou noho. Kia au ai tō tātou moe. Ne? I roto i tō tātou whare. Tēnā koutou. Tēnā koutou kia ora tātou.
2: Kia ora, kia ora.
5: Kua kēhi e te iwi. E hara i te mea tohe tonu
6: tātou. Kua hā te kēhi?
5: Kua mōhio kē tātou. Ara, kai te heke ngā kōrero i tēnei taha. Kua uti kei a mātou, tō mātou whare te hanga.
3: Kia ora.
5: E ki nei mātou, katoa ngā Māori o tēnei ao, i ahu mai anō hoki i ngā whakapapa Pākehā. Kaua tātou e rūkahu. Kai te mōhio tātou. Me moe te Māori, me te Pākehā, e ora i tātou i tēnei whenua, Taurikura.
3: Kia ora.
2: Kia ora.
3: Kia ora.
2: Karau te moe hoko tēhe whenua e tirohi ana e taku tunga ane nei. Kaore e Taurikura ana taku ao e mohio ana tātou katoa e tohe ana i roto i te kōti mo te whenua te take, mo te reo te take, mo te hauhola te take, mo te mauherehere te take.
5: Mō te Māori ke tōna waha.
2: Me moe te Māori, te Māori kia pūmau ai, te whakapapa, kia moho tonu mai ai te whenua e toi ana i te moenga a te Māori i te Pākehā.
5: Tēnā unuhi au kākahu Pākehā.
2: Kia pūmau
5: tonu hera a Pākehā. Ko mai o mohi ki Pākehā.
2: taku māma no Ingarangi, kua Māori nā e rei.

0: Satana moyo ki te kanga hei.
1: Tēnā rā wātū koe pāne, hika mā kai reira te kōrero e rere hāre ana e hoa mā ta whakaarohia me moi te Māori i te Māori. Kei roto i o kūtou ringaringa, whakaarohia. Hoeno hei muri ake ngā tānga manawaka ki te tātau ka riro i āwai te hea tīma te karahipi mo te kaumārima mano tāna te wāriu. Nā re re hoa mai i tēnei wā kia pai, te whakata. Hoki tonu mai.

0: Kia ora wā tue hoa ma hoki mai anō ki tēnei o ngā hōtaka. Kia rongo katoa koe i te wairua katakata rā ko puku ho he te rae hoa ma. Hoana ko tai te wā kia rongo tātou kōwai te toa whakai huaka o te wāhanga taupatupatu. Tau tohe tohe. Nā reira, te ahuna kai tiri te katoa rātou. Nā reira, ko te toa o tēnei o ngā whakatātai i te mea i ū ki te kaupapa. I rangatira katoa ngā kōrero. Tēnā koutou e te kapatuarua. Nā reira e homa kia mōhio mai koutou, he tauorite ngā māka i tēnei wā, he tauorite, tahi ki tēnei taha, tahi ki tēnei taha. Bueno, he kemuka i te haere, he mahi wai ata te mahi. Nā reira. Hapai, tino whakatātai kai te haere. Nā reira, he wai ata te mahi, bueno, ko tāu, he kimi i te wai ata e whakamahi ana i te kupu nei. Ko te kupu, ruku. E, ua tērā. Nā reira, ka timata ki tēnei tā, ki ngā tangata kāri, tō aroha mai, ka timata ki a koe pānia.
1: Ruku.
0: Ruku. Nā reira, kia kaha ki te ruku. Ka rawhio mai.

0: τώρα κάνετε μου ανάε.
1: Ρούκου, ρούκου.
2: Νουρίρε, μετάφορα να πήρω.
1: Ρούκου, ρούκου.
2: Και κατήρε, κατήρε, κατήρε, πιστή που πάω χάει μάτα. Όμως είτε ουά, καλά βιώ, καλά βιώ.
3: Κιάρα ουά.
2: Αι.
4: Hey, Ngor, kapa o te arawa,
1: tēnā koutou.
4: E mihi, e mihi.
1: Tāne rā te kumohi o!
2: Oh! Hei! Aroha mai, aroha mai, hoa makari, tino eke. Kāre koro i te paku mohi ki etahe o ngā pupu. Kāne!
1: Ruku!
2: I puta kapa o mai. Mai, ki tēnei taha?
1: Ko kaumata, ki hirarata.
2: Kau hau me hare tonu.
1: Oh.
2: Ai, tahi, tahi.
4: Piro.
2: Engari, ko rungo ke mātau te reka.
1: Pai kupu amok.
2: Ko rungo ke mātau te reka. A kabai. He kupu hou, he kupu hou. Te kupu i nāe nei, ka timata ki tēnei taha.
1: Ai.
3: Kabai.
2: Ko te waiata.
3: Waiata.
2: Waiata. Māma.
3: Waiata.
2: Kabai, toru, rua, tahi.
4: Waiata, waiata, tamariki mā.
2: Ka pai, ka pai.
4: Waiata, waiata, tamariki mā.
2: Pai ka, pai te au te rāwai. Tēnei taha.
3: Ai.
2: Tukuna.
4: Ka waiata,
2: me waiata ki aia.
4: Tamaria, hine i whakai.
2: Ko te tumanako ka whakaia ki o koutou karakia. Kia toa koutou i te rangi nei, ka pai tēnei tā. Tukuna, karawhiwa. Toru, rua, tahi, waiata. Aroha mai. Ko te whakataki.
1: Aroha mai.
3: Aroha mai.
2: Aroha mai, mihi koutou i te pahi.
3: Aroha.
2: Hika, mā. Ka pai. Ka pai, hara mai. E noho tātou.
3: I pērā. Ka
2: pai, i hau pāru anō.
1: Ai, pēra rawa te reka.
2: Ika ma, me te roa o te tari, o te tatari.
3: E tohu tēnā.
2: Tai hua. Apai, nā reira, he whakautu pātai te mahi. Ka timata ki te taha toa, te taha i toa i te tau patu patu.
3: Ai. Tērā, tērā.
2: Nā reira, ata whakarogo mai. Ko wai te taitara o te waiata mai te tau, ko tahi mano i warau waru te kaumāriwa rua i eke ki te kara matamata o te rārangi waiata o Aotearoa.
5: Ko te hea tau.
2: Tahi mano i warau, waru te kaumaru.
1: Pānitia mai tēnā.
5: Te hea te waiata.
2: Ko wai te taitara o te waiata mai te tau, ko tahi mano i warau, waru te kaumarua, i eke ki te kara matamata o te rārangi waiata o Aotearoa. Ai.
3: Ko poie.
2: Oh, ka mau ki te wehi. Tēnā koe poe.
1: Tika.
2: Ki tēnei taha.
3: Tiko.
5: Tai hoa tēnā.
3: Tāria te wā.
2: I tā ngā tatauranga āmotu, e hia te roa o te oranga o te wahine Māori. A, whitu te kau tau te pakeke. E, whitu te kau mā whitu tau te pakeke. I, waru te kau mā whitu rānei tau te pakeke.
5: Mena e moe Pākehā.
2: Hei āwhina pē ia koroa. Hei āwhina pē ia koutou, mo te tāne, whitu te kaumā toru.
1: Me whai āwhina rātou ne.
2: Hoatu te whakautu.
4: Ko te whakautu, ko te e.
1: He.
2: Kare he. Gai te tika.
3: Whitu
2: te kaumā whitu. Whitu te kaumā whitu. Whitu te kaumā whitu. Ātitia tērā ki te hine ngaro.
3: Whitu te kautau, kei te toi ki au.
2: Ki tēnei tā. Ko te wai te awa rua rawa. Ko te aha te wai te awa rua rawa.
3: Te awa rua rawa.
5: O Aotearoa.
3: E. O te awhani.
4: Māma noiho. Te awhani.
5: Waikato.
1: Waikato.
4: Ne?
5: Waikato.
2: Ka mau te wehi.
3: Kia ora, kia ora.
1: Ka mau te wehi. Ka mau te wehi.
2: Ko Waikatohu. Nā reira, i tēnei taha. Nōna hia i taimai ai te Māori ki Aotearoa nei.
5: Māma noiho.
3: E, rua, tēnei.
1: I te kōrero a Benjo Morangi Nui.
5: Mōhia ka koia.
2: Kei te mōhio. Tai hua tēnā pātai.
5: Tai hea o atua Māori
2: nei. Te karakia.
5: Kei hea o atua Māori nei nei.
3: Te Māori, Māori Aotearoa nei.
2: Mine.
3: Kaua ko ngā mea i taimai i mua i ngā waka. Hoi o ngā mea Māori i taimai runga i ngā waka.
5: Kia tere, whakautu o te pātai.
3: Whitu rau, rima tikau.
2: Whitu rau, rima tikau. Aroha mai, kei te he.
5: Oh, he rau atu.
2: Kei te pārui noe hoa i te whakautu ni kei te pepa nei.
4: Kāre kore i te.
5: Oh, e tika nā te mena nā te Pākehā.
3: Ai, ai.
2: Kā pai.
3: Moi te kaituhi i te Pākehā.
2: Nā reira, anei ko te whakautu. Tahimano ngā tau, tahimano ruarau rima te kau i Waenganui i te tahirau, tahimano toru rau. AD.
3: E te he tēnā.
5: Kei te tika rawa.
3: Tōkou tū tūpuna, kupe i tai mai i mua no atu i tēnā. Hoi anō.
1: Engari,
3: ngā pai. I te Māori.
1: I ke mai ngā Māori.
2: Hoi anō, hoi anō.
1: Ngā Māori.
2: Ai, ngā Māori. Hoi anō e huama.
3: He kuri.
2: Kia tau ngā kōrero. Ko te toa o tēnei o ngā whakataetai, e mihi ana kia koutou e te kapa. Tēnā koutou. Me pakipaki. Nā reira, tōkou tō Waimari, ka riro i a koutou te karahipi, te kaumarima mano tāna te wāriu. Nā reira, ko te pātepea ki a koe, Leon, kaha koutou me te karahipi rā?
5: Tuatahi, te kaiwhakawā, tēnā koe i tō whakatau, me ko horomona koe, tēnā koe. Ko ti tā mātou whakatau me tuku te karahipi ki te kurareo o te tai tokerau. Nā te me he pānga o tēnei tokorua ki te rā o tātou rohe. Nā reire whakatau ana mātou, hei āwhina i te hunga, e hiahi ana ki te whai i te mātauranga ki ngā taumata tike tike o te ao Māori. Me tuku ki reira.
3: Kia ora.
5: Nā reira. Inā tā mātou whakatau.
2: Kā pai, tēnā rā wātū koutou katoa, he mihi nui tēnei ki a koutou i hārama ki te tautoko i tēnei o ngā kaupapa, kā amatū ki te whakatairanga i tō tātou reo rangatira, he mihi nui tēnei ki a koe Pānia, Leon ki ngā kāpene. He kōrero whakamutunga ā kōrua? He kōrero whakamutunga ā?
5: E mihi atu ana ki te ngahau o te wairua o tā tātou noho tahi.
3: Ai, tika.
5: E haru i te mea ko te toa tā mātou i whai ai. Aha kua koe rā tā mātou i kite ai. E haru i te mea koe rā tā mātou i whai ai.
2: Kā pai, tēnā koutou katoa. Nā reira e hoa mā kua, ko mutu katoa ngā kōrero mō tēnei wā kāne, kore i rungo katoa koutou i te wairua katakata, i te wairua ngahau, i te rangi nei. Kā mutu i rungo hoki au i te wairua tātā whāinga i Waenganui ienei kapa. Ia ki te tātou kōwai, te toa whaka i huaka. Hoi anō, ko tai te wā kia rungo tātou i tētahi waiata hei whakakapi i te reo ngā wāhanga. Nā reira e te whānau, e tū tātou. Nā reira e hika mā ko te tumanako ia karaue katoa tēnei o ngā waiata kia koutou. He waiata muro au te ahi meki. Nā reira, hara mai ki raro. Ki raro. I te taumata tika. Nā reira,
5: te kaupapa
2: karawhio mai.
3: Ko te rangi, tingane.
1: Hea te kaupapa?
2: Te kaupapa. Hara te kaupapa.
3: Te
2: Māori. Ko te kaupapa te Māori.
4: Me puta te kupu Māori.
2: Nā reira, he wae takai te hāre. Pō Māori. Karawhio mai. Te mehinga. Te mehinga.

0: We're Aussie over Toy FM.
1: O ki mai anō nights with the whelming a karere o te wā, i tai te tira hoiho o Ngāti Kahununu rātou ko ngā kai tautoko o te pētihana ki a paremata i tēnei wiki. Ko tata ki te 53 mano ngā waitohu a ki te pētihana e aki ana i te kāwanatanga kia kaua e whakakore, e whakangoikore rānei i ngā tohu toro ki te tiriti o Waitangi me o ngā mātāpono i roto i ngā ture o te motu. Iai ki te minita whanaketanga Māori a Tamapōtaka e tika ana kia mihi a te kaupapa nā te nui o ngā mahi kua tūtuki i a rātou i ngā rā e rima kua hipa.
2: Mihi atu kia Baden Mā e kawe nei tērā kaupapa whakamihoro, tērā kaupapa whakahirarawa, me te tūmanako hoki, kei te eke i ngā hoiho no te kaimanoa. Era hoiho kaimanoa e a hoa, he hoiho motu ake, ahu mai i aku whenua taurikura ki Rangipō ki Orua Matua kaimanoa. Nā reira ko tāku ki a Baden, mauria mai era hoiho ōku, ki a ihu, ki a tai te ihu ki te ihu, te rai ki te rai.

0: da tēnā. Hea e tai te kōrero māku. Ki te mea, ai, tēnā.
1: Rūkahu mai, rūkahu mai.
0: He mea pai tēnei, te taumau. Me aru tātou i ngā tauira, a kui mā a koroma. Ko a roa rātou, e mahi anei tēnei, hei aha, te whakaukati tēnā mai. Kia ora.
2: Tēnā koe mara.
3: Ngā pai.
4: Wātai ki te whakahe ne.
3: Ai, whakahe anei, ai, ai.
1: Whakahe ana tātou.
0: Te mea pango.
4: Ko korero ai e whakai ki tira whakatanga me hoki mai te tēnei mea te taumau. Ana, ki te pēra, ka te pō tātou tamariki, o kōrua tamariki. Ka te ka hoha. Kare kore ka hoha.
0: Nā, ko... I te taumau.
4: I te taumau, i te ahara nei. Ki te, ki te pēra, pēra nātou. Ki te pēra, ana, ko tō whenua ka riro pia ki tāna tamaiti.
1: He pai tērā.
4: Ko o mone ka riro koe tōna whānei.
1: He pai tērā.
3: Ko tō mana, ko te mana te mea nui.
4: Ko tō katoa.
1: Ke pai pia tēnei mea te
3: tōna. Ke mana te mea nui.
0: Ke mana.
4: Te mana?
1: Nāna.
4: Ā, ka riro katoa ki ai.
1: Kei te nape te mana.
5: Tā pai, ki ororo āchi.
1: Kei te rahi te mana, engari anō.
0: Kōrero e hoa, kōrero.
3: Ai, whakahoki e tātai ki te huarahi
0: tika.
3: Tēnā
0: tātou.
6: Ko tāku e tautuko ake nei ngā rārangi kōrero ko ti e akuranga tina te rārangi mai. O tēnei kaupapa, kia whakahoki mai tēnā āhuatanga ko te taumau. Titi take he tino whakai anau ki tēnā whakaro. No te mea he nui ngā momo mā wiwi haere ana i roto i tēnei ao mehe mea ka ai noi hōkue ki tētai tangata.
3: Ai, tēka.
6: Tētai tino mea. Engari, ko te mea matua, he āhuatanga Pākehā tērā whakaro. Āhuatanga no tā wāhi. Parau pirangi kia whai i ngā tika ngā iwi ke atu, ko tāku, kia whakahoki mai tērā āhuatanga, kia mōhio au, e haere ana aku tātai ki hea, ana mā reira kā mōhio, ngā mana o tēnā iwi, o tēnā iwi. Mā reira ka pakari tātou, hei iwi Māori. Kā rau pirengi ki te kūmea ki a rō nei ngā kōrero, no te mea i oti aku
1: ngamu. Nā me kua pau o kōrero.
6: Tēnā kōta.
1: Nā me kua pau o kōrero.
7: Tēnā koe, tēnā koe. He tātou mā, he kua tō te rā.
0: Ki tēnei mea. Tēnā kākariki.
7: Tauna, tēnei mea. Te taumau. Kā re pai ka tīpako no au mātua te tau hei whai mau. E hoa mā. Ko tāku e mea ana ko kou. Tātou e noho nei, te whakatinanatanga o te...
0: Taumau.
7: Kare kou. O te tauaro, o te taumau. No reira e hoa ma. Mea mea ko tākou tu e mea ana ko mātou, me taumau tātou, e kore pēr e putā tāhua mai tātou. No reira, ko tākou e mea whakamoia tēnā kaupapa e hoa ma. Ka mutu.
3: Ka mutu.
7: Tēnei mea te taumau, mea mea ka pērā tātou, e kore pēr tātou, e whai wāhi ki te puta ki te ao, ki te whāwhā ki ngā kai, te ini ana, te sushi, e rā mea katoa.
5: He pai tēnei mea te whāwhā.
7: He pai ki a tātou,
5: he pai hoki te sushi.
7: E horanei e te ao, e tēnā tātou.
5: Me tā tēnā koe tātou.
0: Tēnā pēr ka i te pukai au.
5: Taiwa.
0: Wawai wāku.
1: Kimo e kīnei koe, te kore e taumau, ka pāngia koe ngā mate ai. Engari, kāre matai te kī kia moe o te takitini? Kāre matai te kī kia puta ki waho ki reira perepere haere i te takiwa eke eke haere i a wai noiho nei? Kei te kī noiho mātai, tukuna mātai tangata anō tāna whakareka e whiriwhiri, tāna tauwhai ai po e kimi, kaua mā ngā mātua. Nā te mea e kī nei tēnei taha, ka tere hoha, haere nei te kotahitau, kua tipu te hoha, kua hia pūremu, kua pūremu. Kua wehe, kua hanei, kua hanei. Nā reira, ko tēnei mea te tikanga o te taumau, he maumau taimei roti tēnei au e noho nei tātou. E tika nei nā kōrero. He homai wēnei taonga nā te ao, hei tuku ki te ao, hei hora ki te ao, hei whakātu ki te ao, kaua ki o wake anake nei, kaua ki tō tuahine, ana, ko te taumau, kore take noho nei.
5: Kaua ki tō tuahine.
0: Kaua ki tō tuahine.
3: Ben John, kei te hea koe ki te whāwhai a Suzy.
7: Oh, tika.
3: No reira, mena koe nā tō. Te kai haina mana te whāwhā Suzy, koe rā tō kōrero. No reira, mena hea i ana koe ki te rā wekeweke i ngā whiriwhiringa, kei mui te aroaro, ka hoki mai koe me e rā mate. Mea rawake, kua kore he ure i tō tarau, nā te mea kua taka. Kua taka i te mate whakapaipai. No reira, e tiaki ana mātou i te mana, e tiaki ana mātou i te whakapapa, e mauana te whenua. Ngā ahuatanga tuku iho, o ngā kuia o ngā koraua ki a tātou, e mautonu ana i a mātou.

0: We're Aussie over Toy FM. Nights with the Waho ki mai anō ki ngā karere o te wā me te mōhio. I tai atu te tira hoi o Ngāti Kaununu rātou ko ngā kaitautoko. I te kaupapa ki Pāremata i tēnei wiki. Tata ki te 53 mano ngā waitohu ki te pētihana. I ngā mahi whakakore, whakangoe kore i ngā tohu toro ki te tiriti o Waitangi. Iai ki a Shane Jones, kaore ngā tohu toro ki te tiriti i roto i a tātou ture i te ōrite. Aha koa te karanga a ngā iwi kua noho tonu ngā tohu toro ki te tiriti i roto i ngā ture katoa. Kaore a Shane Jones i te tautoko i tēnei, hei tāna kaore etahi o aua tohu toro i te hāngai.
1: Tō mua ko te hīkoi, tō muri ko te kākoi, muri mai te kākoi ko te pīkoi, muri mai te pīkoi, nā ko tai mai te hoikoi, te hufkoi. Ai, ko ai ka mōhio ko te heo ngā koi a popo. O tira, ai, ka nui no atu te oho o te hunga e nohana ki pōneke, te kite i ngā hoiho, me ngā tāngata eke ana i o rātou hoiho, katoa e whai he ana, koe tēnā te nohanga i rungi te hoiho, hei noho mā te tangata, e na kake i te hoiho, koe tēnā te hea. Engari, me mōhio tātou, ko tā mātou e rapu nei he whakahāngai, kia tino takoto mārama heahate ngako, heahate whakamaoritanga, heahate tikanga, hei whiriwhiri mā te kōti e na whakaurua, ngā wahanga e pāna ki ngā mātāpono o te tiriti.
2: Porirua. Whakaroa i te iarere iwa te kauma whā irakati iwa.
3: Atiawa toa.
4: Ka tū ki ngā tihi o ngā maunga kei runga rā ngā kōrero e āngai ana ki tēnā iwi ki tēnā apu ki tēnā pāna. Ki mata mai te tihi o te maunga, ka titiro whakararu ki ngā tapuai o ngā mātua tūpona, ka eke iho ki ngā awa e rere ana, pāpaki kawana ki ngā pāringa ringa ko te marae e tūmai. Ko tihi maunga tērā me tōna kai au tūa ki ngi taurua, ia tūrei kei runga ngā reo iridangi Māori, nā te māngai pāho te pūtea hei mea tautoko.

0: Ngā maunga e ngā wāwa tēnā rā koutuko ki ki taurua tēnei nau mai haere mai no rā ki te wāhanga koero nei nā ara ko te tihi o te maunga. Ko te kaupapa matua tēnei hōtakai tīmata mai nei te tihi o te maunga. Kā titiro hakararo ki ngā tapu ai o tātou mātua tūpuna ka hekei ho ki ngā wā, e rere ana papaki kauana ki ngā pārenganenga ko ngā marae e tū mai. Tēnā no rā ke ngā tamariki toa nā raka mamao, kei te rangi e hairena nā mōtai tangata rau. Ka koero tēnei whakatauki, mo te rohe o Ngāti Raukawa ki te tonga o Waikato. E koero ka hakarite i te rohe ki te whare tupuna. Ko rangi nui te tuanui, ko papa tuanuku te papa, ko te pau tuarongo kei Pikitu, ko te pau toko manawa kei Ngātira, ko te pau tāhu kei Tarukenga, kei te ngākau o na mahi taka mai ki te Wairere. Kei ngā kainga e rua ngā kainga tupu o Ngāti Raukawa. Ko te kāinga tuatahi kei Wanganui, te tonga o Waikato me te taharaki o te takiwā o Taupō ā, ko tōna pokapū kei maunga tautari, te tupuna maunga o Ngāti Raukawa. Kei maunga tautari ngā wāhi nui o Tewi, ngā wāhi whakapānau, ngā urupā, ngā pā, ngā wāhi tuai, ngā whare wānanga me te mahano atu. Kei ngā koero tukuiho o Ngāti Raukawa, ngā haka marama mo te takiwā, ko Ngāti Raukawa ki whare pūhanga. Ngāti Raukawa ki te kaukauroa o Pātetere, ko Ngāti Raukawa ki Panehākua. Ko whare pūnga tētahi takiwā ki te tonga me te rāpiti o te awamutu, arā kei Wanganui a maunga tautari me Waipapa, kei te taha tokerau tēnei o te moana o Taupō. Ko te kaukauroa o Pātetere te pae maunga e takotoana i te taha tokerau o te moana o Taupō, ahu atu ki te pae maunga o Kaimai i te taha urua o Tauranga. Ko te takiwā rongo nui tuarua o Ngāti Raukawa kei te tonga, mai te awa rangitikei ki te taha uru o te awa o Manawatū, ki te awa iti o Kukutauaki, paku nei tana tawhiti kei te taha tokerau o Waikanae. Ko ia nei ia te rohe o Ngāti Raukawa ki te tonga, no ngā te kautau tō mua o te rautahi mano warurau, neke ai rātau i maunga tautari. Te kautau atu i te tautahi mano warurau o te kau, ka heke e tahi o ngā iwi o Ngāti Raukawa ki horo whenua, ka no hoia te whenua atu i te awa o rangi tīkei ki te koawa o Kukutauaki. Ko te takiwā nei e kiai mai i Waitapu ki Rangataua, mai i Mīra te kakara ki Kukutauaki. Ko Waitapu me Rangataua e koawa e rerena ki te awa o rangi tīkei. Ko Mīria te kakara te tahi wāhi kei te awa o rangi tīkei. Nā reira e teiwi ko taku manuhiri tēnei wā ko Peter Richardson e pita me tīmata ake tāua i te pepeha e pāna ki tō moka.
1: Ko te awa e rere nei ko te rangi tīkei mai Waitapu ki Rangataua, Mīria te kakara ki Kukutauaki. Anei te rohe o mātau e noho nei. Ko te maunga ki te taha ko Tararua, ngā rārangi maunga ki te taha Rāwhiti o tō mātau nei takiwā rohe nei.
2: Kia ora.
1: Koe nā pe?
2: Ai, paitena. Hoi anō rā, ka hoki o hakaro ki ngā tikanga o tāua, mātu o tāua tūpuna. I te wā i anātou e hikoikoi nerunga i te mata o te whenua. Eha e tahe o ngā kōrero, i kōrero he o mātua, i te wā i anātou e ora nei, hoa?
1: E tahi, kei te mohi o ke tāua tātou i ngā wā o mua o te hāretanga mai o te Pākehā. Ki tēnei takiwā, ki tēnei whenua o tāua. Te kōrero o tēnei rohe o tātou, taua kōrero rā e pēnei ana. Nā tēnei o mātou, nā koutou i Tauawa, e hara mai te Pākehā me tana pū ki te hopu te whenua rā. Engari, mātou o tēnei takiwā te kōrero rā nā te pene a te Pākehā kōrero te whenua. Nā ana ture ia mātou o tēnei takiwā e noho nei mātou. I ngā hekenga e hara mai nei mātou ki tēnei takiwā o Aotearoa nei.
2: Ko tēnā takiwā, ko Ngāti Raukawa, ko Ngāti Apa?
1: Ai, he maha, e hononga nā mātou o Ngāti Raukawa o a mātou karangatanga. E tahi o mātou o no Tainui katoa mātou, engari e tahi no Ngāti Maniapoto, ngā hapu o Ngāti Maniapono keiko nei noho ai. E tahi atu o Tainui me ona karangatanga. Ai, he hononga. e tahi anu hoki o mātawi ko nei a ngā whanangatanga ki a Tūwhareto e noho nei ki tēnei pito o te whenua ko Ngāti Apa ki te taha ano korangi tāne ki te taha me ngai maupoko Wainganui ki te ai ki Wainganui a tātou a mātou nei.
2: Ka hore e raru raru i Wainganui ya Ngāti Maniapoto, ya Ngāti Apa, me Maupoko. Ka hore he raru raru i Wainganui a koutou mai ngā rautau ko pahure?
1: O i ngā wā o mua, i te wā o te hekinga mai o ku tūpuna i ko nei, engari te mutunga o te pakanga. Koe nā pē te wā o te raupara i tūai te whare karakia o rangi a te kumuti ta pakanga ana ko tūai he whare karakia ma ki te ai ki te whai atu taua mahi rā ki te atua.
2: Ka huri ake ki te whare karakia o rangi a te e hake te rā ingu a rangi a te
1: kōrero mai anō kāre te atakite a koe te whakarongo ki a koe
2: a rangi a te, te whare karakia a rangi a te. E hake te rā ingoa rangi ātea?
1: O, mai kei te mohi o kē koe rā. Mai ngā kōrero mua.
2: Ai.
1: Ko rangi āte. I ngā rangi tūhāhā rā. Ngā toi o ngā rangi. He ingoa. He mohi o nei tāu a tātau.
2: Nā rira ko ngā whenua i Raupatu. Me Raupatu e te kāwanatanga i Aua Wāne, e Pākehā Māne?
1: Ai, i te tāinga mai o te Pākehā i tēnei Takiwā.
2: E maha ngā whenua i riro?
1: Ai, he au ki tōku nei mohi o ki tēnei, tēnei praka whenua nā mātou i ko nei, e rua rau remetakau mano. Heka, nā te pēne te Raupatu.
2: E hoa, ko hoki mai ngā whenua na?
1: Koe nā te, ai, koe nei te ngā krimi o ngā iwi o konei. Ki te tribunal ara.
2: Nani e mea ana koe ngā iwi, ko Maniapoto tera, ko Ngāti Apa, ko Muapoko, kei te kotahi ko utau ki te tono mo ngā whenua nei?
1: E tehi o tērā iwi ki taua kreme ki a rātau, nā rātau te mahi, nā mātau o Tainui ki tēnei Takiwā, a mātau nei kreme.
2: E hake ngā kai a ngā mātu o ngā tūpuna i Aua Wāe, hoa? I kona?
1: I te pēna ki a koutau he... Ai kia mātau he taiwa, he kānga, mea rātū mea, e haramai nei ki konei whakatoai, kei konei ki te pēna i a koutou, kei roto i tēnā whānu o tēnā hapu o nakai, kei te mautanu, kei te whakatoatanu i tēnei wa.
2: Ka piha ngā kai moana?
1: O te āhua i tēnei he... He pipi, he tuangi mera me te ika kai waho moana.
2: E pātātātu ana koutou ki ngā takutai moana, ki ngā moana?
1: Ai, he takau mairo.
2: Koi ke te ingo te moana?
1: Ai, kai waho nei ko te Takiwā kai waho i a mātau. Tai atu ki te moana o Raukawa ki te tonga. I te wai tamariki ana mātau, ki te tā mōna ka kite ai mātau i ngā pipi, i ngā mea, i ngā wāo mō ngā, he nui ngā pipi me rā kai katoa kei rungi i te whenua.
2: Ka pēha i tēnei wā, kei te nui tonu ngā pipi, kei te toru rā, ni ngā kai mōna?
1: E hara.
2: Tēnā kōreo mai rangi tīkei. E hake te rā ingoa? Me peha kei paka uhua huahia e te rā ingoa?
1: Ko rangi tīkei te Takiwā ko te awa rangi tikei tēnei, he awa e timata mai ngā maunga ki te raki, ko te ko te ngutu awa te tatakia mātō o konei ko tangi moana te wāhi o te ngutu awa o tēnei awa. Moi o kei tau ingo ko tangi moana.
2: Ka ore hakamāra mahi mai?
1: Ai, o koe, ko tangi moana te wāhi ki te, me te awa e rere atu ki tai. He rua takau maire ki te uru o Palmerston North.
2: Ki ora?
1: Moi o kei tau a pā ingo ko papo oia ko Palmerston North. Ai.
2: Ko tangi moana, tēnā, he ingoa i, he take ono i ingoa hi aiki a tangi moana?
1: O, te āhua ko te whakamārama pēa, ai ko te, I think ko te haruru mai te, o te moana, you know, te, o ngā ngaru me te hau.
2: Ai. Ko ero mai te waka? I te waka o tēnā pito o te moka?
1: O he nui ngā waka o ngā iwi o konei, ko mātou ko tai nui, ko ngā tiapa ki te tau, ko kura haupo o tau a waka. E tahi, o nā koina pē te nui ngā, ko rangi tāne, ko maupoko, ko ngā tiapa no kura haupo
2: o
1: waka.
2: E nari hore kau he raru raru i wainga nui a koutou, te take ko te ahua nei ki te noho ko tahi, a koutou katoa i raro i te hakaro ko tahi e pita?
1: Oi, he nui ngā kaupapa e honohono te iwi o konei, engari ko ngā krime, tēnā iwi e whai atu ki tana huarahi tika, tēnā iwi anō ana krime.
2: Ka pēhea te ao o tēnei wā ki te ao i tupuake koe pita herereke?
1: Te ao i nonai nei
2: tonu. Ai?
1: Ai, herereke. Herereke. Engari, paitunu ahau i mō ngā mokopono o tēnei ao, te enei tuāhua mahi mō te kōhanga reo, te kura kaupapa me rā me katoa, pai ana rātou ki te ako i te reo, me ona tikanga, ngā mokopuna, he wāhi mā rātou.
2: Ka pehea te reo i wainga nui a koutou ngā pakeke o tēnā pito?
1: O kei te mohi o kēpe he whare wānanga na, tā mātau i te wānanga o raukawa na tarangatira whatarangi e whakatū ai. Ka piki haere te reo i roto i te hunga rangatahi. Koena pe te me tino nui rau atu ki a mātau.
2: Ka pehei wanga nui a koutou ngā pakeke, kei te kaha te reo?
1: O āhua, engari ngā mea pakeke te nui ngā ai kongaro atu. Kāri te ngā marae e āhua ngaro atu ngā pakeke.
2: Ai. Ko ngā marae, ko tehea ngā marae, e hā te ingo ngā marae o roto i tō koutou moka?
1: O tā mātou ko pare wahawā te marae, ko pare wahawā te whare. He nui ngā, koe nā pete o ngā tirauka o mātou, kāre he whenua, engari he nui ngā hapu ko te mātou tino hari ko ngā marae, ko ngā whare.
2: Ai. Ko tahi o no marae ke kona, he maha aturaini ngā marae?
1: O he nuku atu i te rua te kau, o mātou ngā marae.
2: Ko reo mai a pare wahawā, tēnā ingoa, a pare wahawā?
1: O he uri nā raukaua, he wahine rangatira i ona wā ki taku mōhio.
2: Ai.
1: Ka mō ia e te tehi rangatiro o tūwhare toa, ana tō mātau honunga ki a tūwhare toa, te tehi rangatira a Tarangi Pūmāmao. Ana ka heke mai, ki a mātou o tēnei au.
2: Kia ora.
1: Engari, ki a mātou o tēnei take wā, te nuinga o ngā whare, e tapatingo he tāne, engari tēnei o parewaho he wahine. Ai koina te, i au e tamariki ana, kei te mohi o i mūtanua te pakanga tuarua, he nui ngā hui o aku mātua ki te kimi he ingo o tika, mō mātau e noho nei. Koina te ingo e nā rātau te ingo o pare wahawa ki tuai ki rungi i te whare e tuai nei.
2: Koe te ingo e tahi o tō ngā marae o roto i a koutou ngā tiraukawa e pita?
1: Ko te raukawa, ko raukawa te marae matu e ki ōtaki. Koina te marae matu o ngā tiraukawa ki tēnei takiwa. He nui atu ngā hapū karangaranga o mātau. He honongo kia Ngāti Huia, ko mātau te tehi o Ngāti Huia, ko Ngāti Huia ki Matau, ko Ngāti Huia ki Mea, ki te taho o te taone o Levin. Hai, he nui ngā nā whare.
2: Hai. Te hakapapa, mai a Raukawa.
1: Ko te honunga o mātau o pare wahawa, he wahine a pare wahawa, engari ko te, e te kaunga hekinga mai ki a mātau, o pare wahawa mai i Raukawa.
2: Hai. E kahore au nei a wangawanga ki tēnei ao, ki te ao o tātou rangatahi i tēnei wā, ko e tahi o kia kiana, hei...
1: Ai, ko rongo i ngā wangawanga o ngā, ina ki roti i ngā taone nenui, nā te kore mahi me era me katoa. Kei te tangi te ngākau, o te hunga mokupuna, o tēnei ao, i te whai he wāhi marātau. Engari nā te ao o tēnei ao e hara nā ngāi tau e te whakatua i whakatua i ngā ture. Kei te tūtika ngāi tāua, kei te whakai ana tērā, ko tūtika ai tāua, te iwi Māori ki rungi i tōna tū, kio i tōna tūranga.
2: Aki.
1: He iwi kē mātau, ko tūpakari ai, te iwi Māori.
2: Ai.
1: Ko ene tāua, tāku. Hāreng, ko te ao tēnei, he raru-raru o te ao e noho nei tātou pē. E nei tikanga ko ngaro atu. Engari mehe me he whai atu te hunga rangatahi ki ngā tikanga o tāua mātua tupuna. Ai, he huarahi pai, he huarahi tika mara. Mā tātau katoa. He Māori tōku whāia, no te iwi o ko nei ngō he iwi paku no te takiwā nei ko Ngāti Hauwiti, te tehi iwi, he wāhanga ki a Ngāti Kahunganu, ki Tāki Timuwaka, engari no tū whare toa no ki tōku whāia.
2: Ko tō pāpā?
1: Ai, he no Raukawa, engari he koti mana te taha ki a mātau tōku pā, tōku matua.
2: I mōhio ia ki te koero Māori?
1: Ai, hoki. E tehi o ngā ona ki mai ki au i te wā i aia, He nui ngā Pākehā, ngā Pākeke o Taua Wā mohio ki te kōrero.
2: Nari mohio ia ki te kōrero? Mohio tō matua ki te kōrero?
1: Ka, mohio ki te kōrero engari ki tōku mohio kāreau i tino kete ia i rungi tamuraiki e whai kōrero ana. Engari mohio ki te kōrero, he nui ngā Pākeke o Taua Wā.
2: Ai.
1: O ngā rārangi rātau e mohio ki te kōrero i rungi i te paitapu. Koina pē te tino te me nui rā ki te iwi Māui Meheme e haere ko tahi tātau. Engari etahi wā paitunu te haere etahi wā ki te haere etahi ki te huarahi atu. Engari koina pē te kōrero mai ngā tūpuna me whaka ko tahi tātau.
2: Ai.
1: Kare he raruraru mo tēnā. Engari me tehi iwi e whai atu ona hihe, ona mui moia, pai tunu tēnā. O i ngā tuhi ngā kōrero i ngā kōrero ngā mātua, e tehi kōrero e whakarongo ana hau ki ngā tūpuna. Engari e tei kōrero pē i ngā pakanga i Waikato i Kāwhia ana, koenei te wai are mai ki tēnei taho o tika Māui nei.
2: Ai.
1: E tangata, e hare i te tangata o te mātāmu o te whānau ko ia te Pōtiki.
2: O kuia ki te Pōtiki, ne?
1: Ana.
2: Ai, marika.
1: E tei o ngā me pera i ngā Pōtiki o ngā whānau. Ki te tuai, ki te whai atu o ngā huarahi.
2: E nari, te mutunga ke ka hurie ia ki te hakapono, ne? Ki te atua, ne? E tangata hakapono hoki e ki te atua, ne ra? I te mutunga.
1: Ki ngā kōrero, ki ngā tuhinga. Koina pe te whakamutanga o ngā pakanga o tēnei takiwa kia ona whakaro ki te tuai te wharekara kia korangi a te. Engari ko taua wharekia rā, engari kia mātau, he tuahu ano hoki ki te iwi Māori me ona tūpuna katoa.
2: Ai.
1: Ara nā te hāhi o tēnei ao anahi. Te whakaaro ana hoki ki ona tūpuna mātua.
2: Ai.
1: E pai tunu mātau ko ngā minita katoa e ara mai ki Wanganui a mātau ki te pāho atu te whakapono o te rongo pai ana no koutau o te taitokerau.
2: Ai.
1: Ko muru tō mātou piopu i konei.
2: Ko muru Walters?
1: Ai.
2: Ai.
1: He tei o atu o koutou, e hara mai nei.
2: Koe tahi hoki e hoa ka hore e tino hakapono ana i nāiane ana ki ngā kreitia nai te take ko ngā hakapae nā rātou e tahi o ngā whenua i whānoko.
1: Ai.
2: I pēnāno i kona? Pena ikona, kahore?
1: Etahi o ngā whenua ai nā tahahi i whanoko. Engari, etahi e whakahoki mai.
2: Mm.
1: Engā, o nāia nei tonu. Etahi, engā ata whiriwhiri hie ki te taha pāke o tahahi me te taha Māori.
2: Ai.
1: E a te whiriwhiri ngā rangatira me ngā painga ngā me te katoa me te pūte hoki nā te pāke e whakahaere hoki mai kia ki te taha Māori.
2: Kia ora nā rira hore kau au ne awanga wanga ki ngā kreitia nako haere tūne ki te hakatako tōtu te rongo pai ki Wanganui a koutou nera.
1: Ai, e pai tēnā, pai te whakapono.
2: Ai.
1: Ai, nā te tangata kē te raruraru.
2: Ai, e hara nā te atua, ne?
1: E hara nā te atua.
2: Ko te whare karakiana me tahu ki te kāpura e tētahi ono o koutou nera?
1: Ai, ai. Engari, e whakatū ai nāe nei.
2: No koutou a kano, te tamaiti tahu nei te i arangi ātea?
1: Te te iu mātai, wāna rarirari me ana whakaaro.
2: Ai. E rika rika pia.
1: Maning me ana whakaaro ki te rei. Tā wāni ātea. Nā te ao pē te rarirari. E ara nā te mokupuna. E ara nā mokupuna pē.

0: gue gua rahi tiga setiap dua mulai dah mewati mataka tapi ai dinai wahna karaki pinai
1: ana tidio motu hake o tenohi tidio ini dangi o te azia wa toa
2: wai nua whakata tai karagona ka kite ai runga i te ho taka whaka hira hira rawa atu nei
3: tena koe e pita tena koe e pai kua hau koe tuero mai kia hau a mana ki tanga hoki a te mora wa kia hau a raki tui orto i ana i ana kira tena koe e rona ki maa Katira te iku i ra te ra po pita Richardson o tātou au kukau. Ki a tātou i rua i tene kukuka kātou i te mou. A te rāgu ki kātou kumua i te tau. Bauma, ka titro hakara o te iku i a mura mai nei raro. Ki ki tau a tene tako tukai a hapaoho. Tēnā rā koutou, tēnā koutou, tōra mai.
2: Kia mingo kata te tangata, kia uruhau te wairua, nau mai whakapiri mai rā ki te hōtaka nei o puku hohe. Te reo Māori rā nei, Rauhiri wa rānei. Ai, kai te tika koe pānia, rauhiri wa tēnā koe. Ka waia te tangata nei, anō ne he wahine koro koro tui. O tēne hopa, e mihi ana kia koe.
4: Anō te motu.
2: Wai kato tani whalau, he piko
4: kāo.
2: No ji ai kē, tēnā rā te koe, Kristen Ross. Ki te tīmā tuarua, kia ora boy, Jeremy Dantone McLeod.
5: Kia ora boys.
2: Ngā pū o ngā tumanako ai, te mataku hoki, ngā tumanako ki te pū, Tairia Davis, e mihi ana. Mehe mea kai te karo ngā kākahua tō tamaiti kai te pai. Kai konei kē, tiro ia, tēnā koe pere, e mihi ana. Kia ari te mai, he reo kino, he reo whakaiti, he wairua whakatoi te hāre ake nei, ko te hāre tāwera tēnei e hika mā. Kia ua chitātou ki ngā mahi. Tuatahi e huamā ko ngā mahi, fi.
6: Ai.
2: Rawa ki au tēnei wāhanga, ka timata ki tēnei taha, kia ri te mai pānia. Karawhiua.
6: Ko ngā kanohi arikiriki o matariki, he tamarikiriki korakora ko ahine takurua ko e te pete ka napanapa o te pipiritanga o poitu.
5: Kei rawa e pūtua nei, kui. Kei rawa e pūtua.
2: Aua pai nei. Tātiri.
5: Anei te tauira. Ko ngā kanohi ārikiriki o matariki, he tamaririki ko ora koraka i hine takurua koi a te whitu kā nabanapo o te pipiritanga o pautūtanga o pipiri hararawa i a piripi.
2: Tahirau pai hene
5: tā. Iki atu.
2: Tuatai kuro ngā wiki tai tangata e pērāna. O tene.
7: Ko ngā kanohi ārikiriki o matariki, he tamarikiriki ka ora koraka a hine takurua koi a te whitu kā nabanapo o te pipiritanga o pautūtanga o pipiri hararawa i a piripi.
2: I runga au te tā ngāpu e hakaputa mai ana. Hakaputa.
8: Ko ngā kanohi ārikiriki o matariki he tamaririki korakoraku ahine takirua koe te petu kanapanapa o te pipiri tango o pautu tango o pipiri. E hara rawa ia perepei!
9: E hara, e hara!
2: Mauka e te
5: koe. Menga, menga, hara mai te pai.
8: Ko ngā kanohi ārikiriki o matariki he tamaririki korakoraku ahine takirua koe te petu kanapanapa o pipiri tango o pautu tango o piripi. Pipiri, e hara rawa ia perepei!
2: Kai te pai, tōna pai nei, tōna pai nei.
5: Menga, menga.
2: Pere, te tangata whakamutunga, karawhiua e pere.
10: Ko ngā kanohi ārikiriki o matariki he tamarikiriki korakoraku a hine takurua koe a te whetu kā napanapa o te pipiritanga o pautūtanga o pipiri e hararawa i a piripe, Taila.
2: Ko te mea rawe katoa pere, ko te mea rawe katoa pere, ko te āhua o tō mata i a koe mahi ana. Ka mauke te koe. Wanau huama ko te kemu e hārea ke nei, hea ha te aha. Kai te pohio ke rātou, hea ngā whakaritenga nā reira. Ka timata ki tēnei taha, Teiria, Pere, haere mai.
5: Karawhiua e hoa ma.
2: Anei.
5: Kia kaha.
2: Anei, kia kaha kōrua tahi.
6: Ngā ngutu.
2: Ai, ātā te tiro ki ngā ngutu.
6: Ngā ngutu Māori.
2: Karawhiua.
11: Au mihi. Au mihi.
6: Au.
11: Au mihi.
6: Au mihi.
11: Pai kōrero. Pai kōrero. Pai.
6: Pai kōrero.
11: Whakarite rite.
6: Whakarite rite.
11: Marae.
6: Marae.
11: Pai pai.
6: Mama.
5: Tata.
11: Pai pai.
6: Pai pai.
11: Mai oha. Mai oha.
6: Mahi.
11: Mai.
6: Mai.
11: Mai oha.
6: Oha. Mai oha.
11: Whakatau.
6: Whakatau.
11: Whakatau.
6: Whakatau.
11: Mō teha teha.
6: Mō.
11: Mō.
6: Mō. Mō teha teha.
11: Mara, mara.
6: Mara.
2: Tēnā kōrua kua, kāpuchi te wahuna, whakawhiti. Tēnā koe, māu tēnei teiria.
6: Whakamātauri ongu tū inā nei teiria.
2: Ka mai, wepua.
4: Kapa haka.
11: Kapa haka.
4: Pīnaki tanga.
11: Pēta wai tai.
4: Pī. Naki.
11: Rangi. Pīrangi.
4: Pīnaki tanga.
11: Pīnaki. Pīnaki tanga. Pīnaki tanga.
4: Te.
11: Te.
4: Pane kire. Pane.
11: Matasene.
4: Pane.
11: Pare.
4: Pane.
11: Pare kura.
4: Pane.
11: Te pare kura.
4: Pane.
11: Mihi. Te pane. Mihi. Pane. Te pane. Kotsi. Te pane kotsi.
4: Pane kire.
11: Pane kire. Te pane kire tanga. Oh, the mongoose.
4: Oh. The mongoose. Māori.
11: Māori.
4: Mati mati.
11: Miti miti.
4: Mati. Mati mati.
11: Mati mati. Oh, mati mati.
4: Pā.
11: Pā.
4: Kana kana. Pā kana kana.
11: Karanga.
4: Pā.
11: Pa?
2: Tēnā kōrua, kōrua, matu te wā, tēnā kōrua. E mihi ana, Kristen o tēne. Haere mai. Anei.
5: Hātiki.
6: E kaha kōrua.
5: Hātiki, man.
6: E mana o te tei tokerau gai runga ia kōrua.
2: Kanawhiwa.
8: Taku.
5: Taku.
8: Taku taku.
5: Taku taku.
8: Hohi pera.
5: Hohi pera.
8: Mate kai.
5: Mate kai.
8: Wai Māori.
5: Wai Māori.
8: Oh. Wai Manuka.
5: Wai Manuka.
8: Tākuta.
5: Tākuta.
8: Hau ora. Hau.
5: Hau.
8: Hau. Hau ora.
5: Hau ora.
8: Hua.
5: Hua.
8: Hua whenua.
5: Hua whenua.
8: Wai ariki. Wai.
5: Wai. Wai. Wai. Wai ariki.
11: Oh,
8: wai rere.
5: Wai. Wai rere.
8: Nehi.
5: Re. Nehi.
6: Nehi.
8: Hia kai.
5: Ta.
8: Hia kai.
5: Hia ka. Hia kai.
8: Hia kai. Hua.
2: Kamutu. Oh, o tere. O tere. I te rongo koe? Oh, tō. E oki. Kare koe i paku rongo ne.
5: Anei.
6: Ai, he rau. Tikina mai o kāri. Tikina mai o kāri.
11: Anei.
6: Na.
2: Ka pai?
6: Ka pai tēnā. Taihua,
2: taihua, taihua.
6: Rau e tēnā.
11: Mana. Mana.
8: Pane.
11: Ma, ma, ma. Mana.
8: Pata.
11: Mana.
4: Pata.
8: Mana.
4: Pata.
11: Karu. Karu.
8: Karu.
11: Here.
8: Here.
11: Koito.
4: Mena i kupu e te rawa.
8: Tautoro.
11: Koito. Koito.
6: Oh, kia tere.
8: Hare tonu.
11: Hui hui.
8: Hui hui.
11: Riringi. Riringi.
8: Ririki.
11: Ringi. Riri ngi. Ng, ng.
8: Riki, riki.
11: Papa ma. Pa, pa, ma.
8: Papa.
11: Ma.
8: Pa, pa, pa.
11: Pa, pa, ma. Pa, pa,
8: pa. Pa,
4: pa, pa.
11: Puku kata. Puku.
8: Pukana.
11: Puku.
8: Putu.
11: Puku.
2: Oh, yeah. He ka mākua, he ngārā, tēnā kōrua. Kai te pai, kai te pai, oh mai. Hono, kai te pai, e noho e hoama. Nā reirei ki te koutou, etahi o ngā tangata āhua kore takine ki ngā mahi whiwhiwi, etahi kārei te pakumoe o ki te whakamahi ngā taringa. Hono, hoki mai hai te wāhanga tuarua kia rongo koutou, ko wai te toa, kia ki te hoki koutou i ngā mahi tau. Tohe, tohe, hoki mai ana. Nau mai hoki mai rā ki te hōtaka nei o Puku Hohe. I te wāhanga tuatahi, i kite a tētahi toa tēnā koutou te taha nei, pānia mā e mihi ana.
5: E te pai, kā reta e te toi.
2: Koe ea te wāhanga tuatahi, kai te runga, he whakatātai te mahi e hāre ake nei. Ai ko ngā mahi tautohe tohe te mahi, ko te kaupapa kōrero i tēnei wiki, whakamahi a te rākau a te Pākehā, hei oranga, o tō tinana. Nā reira, anei te taha. Whakahe, anei te taha, whakai. Kai a koutou te wā.
6: Patua te kaupapa, boy.
5: Tēnā tātou katoa, e noho ake nei te whare Pākehā. E tātou, e karapoti nei e ngā rākau e te Pākehā. E ora nei o tātou, tīna ona tātou, whakaro me o tātou, Wairua. Nā, e ki nei te kaupapa, whakamahi a te rākau a te Pākehā, hei orana mō tō tīnana. Nā, tirohia te aho o tātou whare. Ko ai te pōrangi kai te pirangi noho, whare raupo i te wā o te makariri, te wā o te takurua. He makariri, ko ngā tuanui rā hoki, no reira, whakamahia, ko ngā rākau a te Pākehā. He hanga i tō whare, e maha nei tō tīnana. Ko ngā whare paku a te Pākehā, he painoa ke ngā heketua, e whakamahia tunutia nei e tahi o tātou iwi, kārau mo te whakahuahua. E nari, ko hau kua kite, ko hau ko whakamātau, nare nau mai ki te ao hou. Ko ngā whakamahana rā hoki, ko te aho te whakamahana kai, kāre koe mate ki te tahu i te ahi, hei whakai hei tau i o kai, kāre koe mate ki te mahi hapi, ki te mahi hāngi, engari, naruiti, naruiti nera, rau ātu, tori takau hekona, ko mahana tō kai, ko ora tō tīnana.
2: Kia ora rau ātu, tēnā pētā tere.
6: Kato he au, kato he au, ngaruiti, kino rau ātu, ka pā mai ngā paitini roto i te ngaruiti ki o tātou tīnana. Kaore te rā e ora. Nā. Ko te kōrero a tātere, te rangatira tātere.
5: Tēnā koe.
6: Ko tohua ko koe hei tangata mo te mātāwai. Nā, ko tā koutou mahi o te mātāwai, he pakanga. Mo te moni te take, he a te moni, he rākau nā te Pākehā. No reira,
5: kaore
6: tērā e whai, kāore te Māori e whai oranga i ēne āhuatanga. He hano ngā rākau a te Pākehā. Ai, koi nā tētehi, nē teiria, kei roto i tō paukoro o muru tētehi rākau pēnei.
5: Ka ora,
6: tātou i tēnā kaore. He rākau tēnei nā te Pākehā, he oranga kei roto mō tātou. Tai atu pēr ki te iwa karaka. Iwa karaka. Ka ora au, ai noa ki te iwa.
5: Ki te 50?

0: Ai, tem aquele dia, não, que eu faço cair em arreque. O tirará cai em marquerra.
1: Rique na terra, cai em marquerra.
0: Na areira, me pira o que cantei.
2: Ai, chega.
3: Não, na coé.
4: Carita, é que eu te mata com o tiare.
0: Ana. Ana, coé, a te oranga. Quiro tu aí na araca aí. At pak ya.
3: Hoi nā no tēnā rā tātou katoa, tātou e kōrero hia nei. Ko heke mai taku rākau Pākehā. Mā taku reo Māori au e kau e aku kōrero. Hoi nā no kei te whakahē au i o kōrero katoa. Pena kore kore i tō wairua Māori, tō toto Māori, e kore rawa ngā mea te Pākehā e whai mana ki roto i tau ake oranga. Mā te toto Māori, mā te wairua Māori, mā te whakaaro Māori, e ora ai e nei mea, tēnei wharetu ake nei, tēnei hōtaka, au e nei mahi katoa, hakoa te aha. Ko te reo, ko te wairua Māori, kei reira te tino nako, koira te kaha, koira te mea e whakakaha, e manai i e nei, mahi a te Pākehā. Tangohia e nei, tangohia e nei rauimi katoa, kei ko nei tonu au. Te toto Māori, te wairua Māori e tu ana.
4: Kei pēhea te oranga, pēhea te oranga.
1: Tēnā tātou e noho nei roto i ngā kākahu. Ngā kākahu i ahu mai i hea, i ahu mai te rākau a te Pākehā. Rākau a te hanemana rāua rāua. E te iwi, e te iwi. Kia kaua tātou aro ki ngā ki ngā raru a tēnei rākau Pākehā. Arā no atu ngā peka o te rākau Pākehā. Ko te hangarau tēnā. Anā ko te pūmanoa tautono tērā e hei te whāki mai, he ato taumaha, he aha hoki ngā kai pai māu, hei oranga mō tō tinana. Nērā, te kōrero mai kia mātai he hanga pāngo o te tinana, e hika mā. Titiro kia kautau anō. Hoi anō. E hika mā, kei roto tātou i tēnei ai, taiwhanga no te hunga Pākehā tonu. Tēnei, wēnei kāmera Pākehā, he oranga mō tō tātou reo. No reira, e harai te mea, he oranga tinana noiho ngā rākau a te Pākehā. He oi, he oranga tanga, kei roto i te reo Māori, i te wairua, i te oranga te tinana anohoki. Kia ora rā. Aia.

0: all the best throwbacks, 90s and more.
1: Dea Wakairangi.
2: Whakaro mai runga i te iarere o Tahirau Ira Kati Iwa.
1: Mā te taupanga o iHeartRadio.
2: Koinei, te reo o te Aotearoa toa.
3: E ngā iwi o te tī o te tā, piki mai rā ki runga i te waka o ako. He hōtaka tēnei hei whakapakari i ngā pūkenga reo Māori o te hunga e ngā kau nui ana ki te takahi i te araroa ki Matatau. E hara i te ara moke moke. Ko koe ki tā auhoe, ko au ki tā aku, ko ake tātou. Kua tau mai ngā pia o ako kei muri nei, me a rātau hoe, ki te whakaheke i te werawera mo te kaupapa nāna tātou i whakahuihui. Me mihi rā e tā ua. E ngā kai hoe o te waka o ako, nau mai anō ki roto i te ako manga, hei whakaheke werawera mo te kaupapa ka mehameha. Tēnā koutou.
4: Tēnā koe.
3: E toru ngā wāhanga o tēnei hōtaka, ā e whakatauri te hiāna ki te terenga o te waka ki runga i te moana, tae atu ki tōna ūnga ki utara anō. I te wāhanga tuatahi, ka whakarewahia te waka, arā ka whakatakotohia te tehi horopaki, māroto mai i te mahi whakarongo. Tuarua, ka tere te waka ki runga i te moana. Arā, ka ruku tātou ki roto i ngā whakatakotoranga kupu. Tuatoru, ka ū te waka ki uta. Ka whakahaerehia e tehi mahi kōrero, hei whakaū i ngā akoranga o te rā. Ka ati, kia kōrero hia e tātou, tā tātou horopaki mo tēnei rā. Ko te horopaki e whakaaro nei au, ko te whiwhi tūranga mahi, hei mahi moni. I te wā i o tātou mātua, i ōku mātua, ka ūrātou ki te mahi kotahi mo te rua te kautau neke atu. Ka repea tātou o enei whakatupuranga e tino pērā, nera. Ora ira ka timata ki a koe, Luisa, me te pātai nei, he aha tō tūranga mahi whai moni nei tuatahi?
5: Ki tētahi wharekai i ahi te reiria. Ai.
3: He aha te āhu o te mahi?
5: I au a he pai.
3: E tunu kai?
5: Ka i horo i ngā rīhi.
3: He kupu pai tā ngā kaumātua, oku kaumātua mō tērā, ko te hāwini.
5: Hāwini.
3: Ai. He tuku i te kai ki ngā tāngata i roto i te wharekai? Ai. Ka pai, tēnā koe. Wikitoria, hea tō tūranga mahi tuatahi?
6: E au i te kura tuatahi, ko tāku he herihāri ngā nūpepa ki ngā whare putanua i a whakatāne. Koeira.
3: He pahi kara tōu?
6: Nau.
3: He hoi horāne.
6: He koe ia.
3: Te awarahi, he a tō tūranga mahi tuatahi?
7: Toki tūranga tuatahi mo te mahi, ko te me ki te scaffolding. I tāmaki makaurau.
3: Nē.
7: Te. Ai.
3: Whakatū i ngā pou.
7: Ngunui. Ai. Whakatū ngā pou.
3: E hi o tau i te rawa?
7: Tukauma rima.
3: Ka pai.
7: Tukauma whā, tukauma rima.
3: Tō māia hoki. Ka pai, Lewis?
8: I au i te kura, ko takumahi tuatahi i rō Mārakai, taha o te kānga. Kukume mai ahau i tētahi o ngā hua mai te tinana o te kānga kia kore. Taua kānga e mate.
3: Ka pai, i tūranga?
8: I tūranga, ai. Wai, tino wera.
3: Tino, he whenua haumako kai tūranga mo te whakatupu kānga.
8: Kāre wahi tuatū.
3: Karepe, he maha ngā hua whenua. Reka no reira, tēnā koe. Riria?
9: Ko takumahi tētahi, ai muri i te kura. Te mahi, te taha o taku, o tōku huia. I tētahi puna reo, he mōmō kohanga reo tēnā. Ko takumahi reira, he whakapaepae i te puna reo rā me te tiaki i ngā tamariki.
3: Ka pai, mahi rangatira. Francis, he aha tō tūranga mahi tuatahi?
10: Ko taku tūranga mahi tuatahi, pera hoki i a Lewis ki te Taitokerau, ki Kaihu. Tā mātou mahi reira ko te mahi roto i te māra ki te kohi kumara. Ai.
3: Raue, ko te kānga i te Tairāwhiti, ko te kūmara i te Taitokerau, he kūmara anō i tūranga, nera kai tūranga. Ka pai. Te mahi tino rangatira te mahi roto i te māra e hoama, me mihi rā kia koutou katoa, kātika. I tīmata te kai kōrero o te rā nei, ki te whai i te tohu a te ringa kaute, hei oranga mo tana tinana. I te mutunga iho, kua rere kēra wātu tana tūranga mahi i tāna i whakaro tuatahi ai. Anei ngā pātai, hei whakautu mā koutou i a koutou ka whakarongo ki a aia. Tēnā tirohia. Ahua roa nei, hoi anō. Kia kaha. Tahi whakamāramahia te huarahi i takahi ai e ia kia tae mai ia ki te tūranga kei aia i nāia nei. Tuarua, he aha tana a wangawanga i tana kuhutanga tuatahitanga atu ki tana tūranga hou. Tuatoru, ahakoa tēnā nā te aha i tutuki ai i aia ngā mahi o tana tūranga hou. Kia whakarongo ake tātou ki tetehi o ngā kaipāpāho i runga i ngā hōtaka hākinakina o whakaata Māori kia te arahi maipi.
4: Tīmatake pēr me tetehi moimoi ae au e tamariki ana ko taku tino hia hia kia tū hei kaipāpāho mō ngā tākaro riki. Engari ka pake ke haere a hau nā ka whai au i te huarahi ringa kaute. Arā mutu au te haikura koe nā taku mahi ki te taha o Tainui anā ki etehi atu umanga ki roto o Waikato. Tai atu ki te tau 2004 anā i whakatūria whakaata Māori hei te marama o Maihe. Anā me taku whakaaro me whai au i tērā mea kai ngā kau anaia, anā koe nā hei tū, hei kairi poata, hei kaipāpāho, hākinakina. Ono marama au e pātai atu anau kia rātau, kia noho ki te whakawhiti whakaaro, kia whai tūnga pe āhau ki roto o whakaata Māori, anā tai atu ki te marama o Noema, i whakae mai kia tau tai mai ki Tāmaki, noho tahi, kia ui ui au. Ngari ko te mate kāore oku whēako, kāore oku uara, kāore oku pūkenga, mō enei mō me he tau hau au ki tēnei ao. Ngari nga taku kai ngākau ki te ao hākinakina i pai, te rā wāhanga, ara nā tēnā i uru atu au ki roto o te kāia hei kairi poata hākinakina.
3: Hei whakahahaki noa, anei anō te mahi i whārikihia ki mua i o koutou aroaro. Tahi, whakamāramahia te huarahi i takahi ai e ia, kia tae mai ia ki te tūranga kei aia i nāia nei. Wikitoria, ka whiua tēnei pātai ki a koe, mau e whakautu.
6: Ai te tuatahi i whai ia i ngā mahi ringa kaute, nari ko tāna tino pirangi kia tū hei kaipāpāho. No reira, ko tāna he noho ki roto o whakaata Māori ki te ata whakawhitiwhiti whakaaro, ki te whakawhitiwhiti kōrero, ki Waenganui nā kaimahi o konei.
3: Ka kite a te wāhi pai.
6: Kia tai ia te whai tūranga ki konei.
3: Ka pai, tēnā koe. Te pātai tuarua ki a koe Francis. He aha tana a wangawanga i tana kuhutanga tuatahitanga atu ki tana tūranga hou?
10: Kia hau nei. Nā tāna kāre āna whēako, uara pūkenga hoki, nā te mea he tauhau ia ki tērā mahi. Engari nā tōna kaha ngākau nui ana ki taua mahi, anā kā tūtiki pai.
3: Koina, kāore ōna whēako, kāore ōna pūkenga, kāore ōna uara. Koira tāna i ki ai, ka pai. Pātai, tuatoru ki a koe te awarahi, ahakoa tēnā, e rā a wangawanga, nā te aha i tutuki ai i aia ngā mahi o tana tūranga hou. Ko āhua whakautua kētia e Francis, hoi anō, he mea rere kē tāu?
11: E hai ki ngā kupu a te whanaunga rā te arahi, nā tōna kai ngākau ki taua mahi i rō te hākinakina mo te ao pāpāho.
3: Koina, ko te kupu kai ngākau i whakamahia e ia. Ko te kupu ngākau nui me te kupu kai ngākau he paku rere kē. Ko te ngākau nui ko tō tino hia hia ki te whai i tetehi mea. Ko te kai ngākau, kai te whakaro koe he taonga tērā mea. O reira, koeira te tikanga o te kai ngākau. Ahakoa hei tā te arahi, kāore ona pūkenga mo te tūranga kai pāpāho. Kāore noaiho i roa ka tūia hei kai pāpāho hākinakina matua. Hei kanohi rongo nui e kite ai e te marea wiki atu wiki mai. He tohu pea tēnā ki te whai koe i te pie o roto i te whatū manawa. Pai tū, pai hinga, nā wai ka oti. Me whakatā i konei, i mua i te rukutanga atu, ki ngā mahi wete wete i te reo, i te wāhanga tuarua.

0: Kei ngā ihu manea nau mai hoki mai rā. Ko oti a tātou tātou rerenga te wete wete, kia auai ngā ture o te whakakāhoretanga ki te hinengaro. He oi tā tātou i tēnei wāhanga, he whakaau mā te tinana. Mā reira rawa e tino tangata whenua ai ngā whakatakotoranga ki roto i a tātou. E hoa mā, kaore tatara a, kaore tatara o. Koeira te rerenga e tiruhi ana e tātou i tēnei rā. Te mahi tuatahi e whai ake nei, he mahi takirua. Ka kōrero kōrua ko tō hoa, ko te kai kōrero, ko te kai pātai, ko tana whāinga kia whakautu koe i te whakautu ai. Ki te pērā, kua toa koe. Kua mate tō hoa, kua toa ko koe. Ko te kupu tuatahi mō ngā pātai, a te kai pātai, ko te kaore. Ko te kaore. Whakamahia ngā rerenga, te rerenga o te rā, kaore āku, kaore ōku, kaore ōu, kaore āu, e rā momo rerenga. Ko pai, he pātai? Ka. Tīmata ki tēnā pito, kia kōrua tahi, ko wai te kai pātai? Wikitoria, karawhiu ātu.
1: Kaore ōhu.
2: Kaore o kuhu.
1: Kaore o tōkena haunga.
2: Kaore o ku tōkena haunga.
1: Kaore he hoa tāne o.
2: Kia ora, kaore o ku hoa tāne.
1: Kaore he mōkai kuri au.
2: Kia ora. Kaore ōku mōkai aku mōkai kuri.
0: Ka pai, tēnā kōrua. Kōrua i Wainganui.
3: Kaore o karu parāne.
4: Kaore aku ōku karu parāne.
0: Kei te pai te aku, kei te pai te ōku. Ko te aku mō ngā mea katoa, ka tāia.
3: Kaore tō makawe parāne.
0: Kaore
3: o.
0: Kaore
3: o makawe parāne.
4: Kaore ōku makawe parāne.
0: Ko tahi te pātai kia kaha.
3: Kaore tō tinana haunga.
0: Te tā.
3: Oh, ai, kaore o tinana haunga.
4: Kaore tōku, ōku tinana haunga.
0: Ka pai. Ahakoa ko tahi te mea, me whakataka tonu i te tā.
3: Kia ora.
0: Koeira te ture o te whakakāhoretanga. Kōrua i tēnei pito.
5: Kaore ōu whare.
6: Kaore ōku whare.
5: Kaore ōu kākahu.
6: Kaore ōku kākahu.
5: Kaore aupine.
6: Ināinei, kāo.
5: Kaore ōu hū.
6: Kaore ōku hū.
5: Kaore ōu ngatu.
6: Ai.
0: Ai. I ki koe ai, no reira, e whakai ana koe kaore o ngutu, ne? No reira, me pēnā tō kōrero mo te roanga o tēnei mahi. Ka vai, tēnā koutou. Kei te kite au e āta whakaro ana koutou ki ngā kupu, hei whiriwhiri mā koutou, he paitira. Me pērā tātou, kia kore ai e puta noa mai ngā hapa, ne? Āta whakaro hia. Kata, Kāti, ko tēnā te mahi tuatahi. Te mahi tuarua, he mahi whakau anō, engari ātuhi nei. Nō reira, i te taho o tōhoa, whakārohia ka tukuna he hāwhemene tipea, hei whakāro ake i tetehi kōrero, he rotarota aroha. Hei tuku atu māu ki tō whai āipo ki tetehi tangata kai ngākau nui tiana e koe. Whakamahia te kaore tatara a tatara o, te rerenga kōrero o te rā. Ko pai?
6: Ai.
0: Tēnā. Nā he pātai, pātai mai.
5: Tēnā, me tango i tēnei dau,
6: ai.
0: Whakamahia te kaore, tatara, a, o.
5: Ko tahi atu rerenga, ka tahi ka mutu, ai. E kore e tino. Ko tō te, ok.
0: Ka pai. Pau haere tērā hawhi meneti. Tērā wā roa i tukuna atu ki a koutou. Kua mutu. Kua pāri rā. Kua pāri rā. Kei te moe o te kai ako karano kia mutu, mehe mea kare e whakautua tana pātai. Ka pai, tēnā tirohia ēnei tauira, hei āwhina i a koutou, i mua i tā koutou kōrero tanga mai. E tama, kaore he kupu o te whatū manawa. He patuki noa tāna mahi i te ao i te pō mou te take. Kau e noho noe ho ki te kōhanga reo me te ki e taku tāne ngā mihi ki a koe. Aroha nui, nāku.
6: Aroha nui, nāku noa.
0: Nāku noa, ai. Tuarua e hine, kaore aku papangarua aku praikete. Hei takai i tō kiri,

0: aroha nui ki te tangata. Te reo irirangi o te Aotearoa toa. E whakatauranga nei I tōna Māori.
1: Davey, nau mai ki te aho matariki e pāororo te ake nei te pautaki kōrero wātea ki te motu, atu I tāmaki herehere ngā mata waka o te ao Māori, te ao tūrere. Ina kā amai hinikora e pākuere atu nei. Ka mai o hātu ki te tini mamano ko whanātu ki te whare tapu o rehu ariki arā te aho matariki. Hana ki atu rā, e hikama, ke mārikoriko mai te taipotanga. Noreire ngā iwi mana nui tapu nui huri tai awhinona o te ao Māori, hai pua kia ki ngā kupu kōrero no te pōtu au ki mai anō kia tātou te ao Mārama nei, te hei Māori oro ki a koutou, kia tātou katoa.
2: Ngā mana ingare o tēnā no nā tātou katoa, nau mai heare mai anō, tēne wahanga, wākea. Whakarite hei wahanga, kohi kohi, kōrero, e pāna, tahi, ngai tāu, tēne wā. Te a Mabel Parekawa Burt. Te rākau kōrero mō tōna ao. Hena, wakarongo mai, kia māua e pakapichipichi kōrero ana. Wakarongo mai.
3: Kingi tēnā kwehuri no tēnā koutou e te motu ko te uru māhora Mabel Parekawa tēnei I whānau ai tupu ake au. Ki roto I tēnei rohe o Ngaiterangi ki Katikati, anā ko taku whāia no te whānau o Tūpāia, anā ko Ursula Roretana I moe ki tana hoa, a Taukiri he parekawa no Ngaiterangi hoki ka ki atu tūturu no te moana o Tauranga tēnei.
4: Kā pai, hena, he aha ētahi o Maumahara. Mata wā ia koe tupua kena I ngā rekereke o mātu, o kau mātu. Kōrero mai pēhea tō noho I te rawa.
3: Ōku mahara ki mai te wā ahau I whānau ai. Ko te waimari e tērā e pupū ana I roto I te ngā kau. Ana I whānau au roto I taku marae o te rere atu kāhia. No te hapu o ngai tamawhariwa. Engari he hapu teina tēnei, ahu mai I te hapu matua, kei runga I te mautere o taku kuia, te mautere o matakara I roto I te moana hātoi. I reira hoki te marae o te rangi hauhiri I tuku nātu I etahi o āna uri. Ki konei, ki tēnei pito, ki katikati, pēnā tie, hei kanohi, engari, tuatahi, kia mau hoki ki te whenua I taua wā, ko tīmata te kāwanatanga, ki te kai ngā whenua o taku whānau. Nā reira, ko ngā mahara, mō aku kuia runga I te mautere o matakana, heke mai I konei ki runga ki tēnei whenua, tuatahi ko taku kuia a ripene te kuka mai te mautere o matakana koia hoki te tepoteko o tōku whare ana nāna ahau I poipoi a roto I ngā mahi I ahau I he aiki ngā kōrero I whānau ai roto I tēnei marae engari ki ngā kōrero he tohi ahau I tohia e a kukuia I ahau I te wā ahau I whānau ai ana I te tahi mano I warau whātekau māwhitu I taku whānau tanga I reira ahau I tohia hei ringa pupuri he ngākau pupuri hoki mō ngā kōrero mō ngā waiata ana mō ngā māra tukuna o aku kuia, o aku karaua. Koera hoki te mahara pupū tonu roto I ahau I te rānei.
4: Kamutu e kui, mo te meara I tupuake koe, roto I te wairua Māori, I te taha o tupuna Māori. I etahi wā, I whakaaro koe ke tā mokohia tō kauai?
3: Kei te ora tonu I ngā whakaaro kia whakairohia e taku kiri, engari ki ahau taihoa kwa mā te reo o te wairua tērā e kia tu nei kua tai te wā kāre anō kia eke i taua wā. Engari he kōrero mō tērā e pā ana ki ngā kōrero o taku whakapapa. Ana, I āhau e tipu ana, I reira hoki āhau e kiara nohea hoki taku tupuna a te whare kawa. Mohi o tonu au he taha tāna ana ki Ngaiterangi, engari he taha ke i rongo au I te āhua o te kōrero huna. Tai atu ki, I hoki mai au ki konei mai I raro tonga I te tau tahi mano iwarau iwa te kau mārua, te kau tau au e noho ana I roto I a rarotonga. Engari I hoki mai au ki konei, katahi au ka uru atu ki ngā komiti whakahaere pēra I te toe Māori. I reira ngā pohu ngā toe katoa o ngā mahi Māori. Etahi atu I tīmata mātau ki te api ana ko te uhi ko ngā tuhunga whakairo kiri. I tūtaki āhau I tētahi tamaiti rangatira ana I taua wā ko Gordon Hatfield I tēnei wā ko Toe. Kātahi tēnei tamaiti I piri mai ki āhau ka tīmata hoki ki te tā mātana ringaringa ki te tā I runga I taku kauwai. I reira āhau ka mea mai mōhiro ponu te ao e tino taniwha weriweri tēnei. Ka mea atu ki te tamaiti nei, nohea koe, no ngā puhi, e aha ana koe, nā ko tāna, e kui, I tō kuia e ora ana, I te matengautana tāne tuatahi, I hoki mai ia e ngari kāre anō tāna kauai I oti roto ia ngāti haua ka pahi au ka ohorere. He kōrero tērā huna I roto I tōku whāna. Ko tāku e mea ana ki te tangata nei. I hea koe I mōhio ai I ēnei kōrero. I kitea au I tō tupuna nāna I hare mai. Engari kei āhau tō kauai. Tai ki tōna otinga kei tōna wā koe e hiahia ana. Tāku e whakapātu ana I ēnei kōrero e pāna. Ana ki tēnei patapātai ou mena kua ma, whakaro au ki te tā I tōku kauai ka oti pēnei. Kia tai atu ki taua wā, ka tahi au ka heke ki te kemi I tērā o aku tamaiti a Toe Hatfield. Nāna hoki te kiri o tēnei kuia. Koena kingi.
4: Ah, kia ora rā. Kamutu. E kui, hea o whakaro mō etahi o tātou kōtiro I ēnei rangi e mauna I ērā tāmoho. Hea o whakaro mō rātou?
3: Aha kua, paike, nōkua ke tēnei whakaro. I tēnei wā, kua kitea e ngā tohunga whakairo e haerere ana tētahi atu ki marae, ko mōhi o tia kei roto I ngā rohe nei, I te wā te tohunga e noho marae ana, pēnā he rua te kau rātau kua whakairo hia, I tētahi atu kei roto tāone, kua whakairo hia ana ki ahau e te tamariki, te kau mā ono noiho ana tau, ana ko aua wahi de, ki ahau, kare tēnei I te whakawā e ngari ki ahau, pēnā tia kāre anō kia titiro ki te hōhonu o tēnei tikanga ki te whakairo I tō kiri ana I tō kauai nā te mea ki ahau taihoa kua mō ēnei tohu roto I a koe taihoa kua rongo I te mamai o te whai uri ana ki te whānau pēpi taihoa kua kia rongo koe I te wero o te mate ki runga ki tō kiri. Tei hoa kua, kia rongo koe I te i te pūhia o te hau, o tō maunga, o tō moana, tei huakua, kia rongo tō wairua e ngā kōrero a o tupuna mō tō whakapapa. Nā reira ki tērā tiro tiro kauana te tiri o rātou te wahine kua whakairohia i tēnei wā. Kia hau i te hiahia au oi ana mō tērā. Tai hoa kua. Nā reira, mō te kuia, mō te wahire, kua rongo ki au āhuatanga te kōrero hia nei e au. Mēnā ko rātou tērā, pai ake, mēnā kāre anō kia rongo ki au āhuatanga nā pēnā tia he whiau pē nui ho e kini.
4: E rongo atana i o kōrero. Kāre i rereke atu, i e te hetu ngā kōrero ko rongo āhau, i e te ho tātou wahine. Rongo nui, e tautoko ana i ena kōrero au. Nā, mehere tonu o tāua kōrero e kui. Nā, ka timata koe i te here i te kura, ko te hea tō kura tuatahi?
3: Tāi atu au ki te ono tau, i reira aku mātua taku kuia ka tukuna au kia hāre ki te kura o Kati Kati. Engari i taua wā kei te rere tonu ngā mahi kai kiri iko nei. I roto i te taone kei tētahi taha ana ko Pākehā mā kei tētahi taha kei tēnei taha anake tō haerenga e Māori mā kaua hei pikitu ki tē rātaha engari te kaikiri kāre au te kia te he kino te mahi engari ki aua wā nā te kore mōhio aua pēnā te koe nei hoki te oranga o ngā Māori katoa roto runga i te motu. Kāri i te toko maha mātou i haere ki te kura i konei i etahi wā i heke au ki te mautere o Matakana i reira au haere ki te kura i reira te koa i taku kuraina i roto i a Matakana nā te mea he Māori anake ki reira. Engari roto i a Katikati ngā mahara kore pai atu, me te mahara ki te take, kei te tēnei hoki, kei te māro taku tū i te rā nei, i āhau e rima tau, ono tau pēa. I reira māua ko taku kuia, he kuia rangatira, mōhio tonu ngā Pākehā katoa ki taku kuia. Anō i taua wā kāri tuku nātu te Māori kia haere i roto i te hōtēra engari taku kuia ia rā ka kai atu i tana wihiki i tītino i hoa engari ki aia he rongo a kē engari te mahara i reira i te taha ka wāte a Māori ki te hi koikoi. Māua ko taku kuia a ripene te kuka e haerere ana kā rongo i te reo o te Pākehā e hāmamāna mai i te hōtēra. Me te ki atu nēni, ana i roto i te reo Pākehā, nēni, you want to drink a whisky, mōi o tonu rātai ko taku kuia tēra. Ka mea atu taku kuia, oh, thank you. Ka haere ki te wini o te hōtēra rā, ana ka toro atu i taku ringa, i reira tēnei Pākehā ka whiu, ka maringi hāri tāna wihiki ki runga ki te kanohi rangatira o taku kuia. Pūpū anō tērā mahara i roto i āhau, engari tāna ariki, ka tīmata māua ki te heke atu ki wā māua haerenga, ka huri taku kuia ki āhau me te ki. Kia kaha koe ki te whai e ngā mahi katoa e ngā huarahi e rua a tōna wā ka hoki mai ngā Pākehā o tēnei taone ki te inoi, ki te tuohu atu kia koe. Engari te mahara nui roto i āhau ko te wihi ki nei e rere ana i roto i te moko kauai o taku kuia ko puta tēnei i te rānei kingi. He tani whā ana mō taku iwi.
4: Ai, ka mihalo tonau. I te rongo i ena huatanga. He aha tō mahi tuatahi i mahi e koe mō te moni?
3: Taku mahi tuatahi, ana, ko au hoki te tino moka e te pōtiki o taku hapu. Nā reira, ngā mahi katoa, te mahi atia e taku hapu. Ara he kori-kori noi ho mōku, ka haere au ki te kai taku kai, koe rā noi ho. E ngari, ia hau e tipu ana, te kau māri mapea, i haere au, ki konei ko ngā Pākehā i te whakahaere ngā mahi katoa o konei ko ngā māra, ko te rōpere, ko ngā āporo, ko ngā hua. Engari ko te rōpere te tuatahi, i reira āhau e mahi ana, e whakaparuparu ana i āhau mo te kore noiho, engari roto i te mahara. Koe rā taku mahi i te tuatahi, engari pēna, ka rea we tāia ki te mahi, nā te mea ahakoa i poipoitia, i whakamōkaitia e taku hapu, ko au tērā i taka ki te he i hapu au, i āhau e te kaumā whitu. Nā reira, ngā mahi pai atu i āhau e whakatipu ana i ōku a ke tamariki. Engari te hapu katoa, koe rā hoki ngā mahi o konei.
4: Nā i ērā wā, no tātā ke nei hoki tēnei momo hua penua hua rākau, te avocado, ne? No tātā ke nei, i tō wā, ko te rōpore me te kānga, me etahi atu ngā apore kororo nā koe. I ere koe ki te mahi i te koi i te avocado?
3: I te wā āhau i tīmata ki te matikare, he avocado i reira. Engari, ko te rōpere anake, te nuinga o aku pāpā i mahiatia i roto i te ngāhere, ki runga hoki i ngā pāmu o ngā Pākehā, nei āhakoa nōku ake te whenua. I riro i ā rātau ngā hoia i hoki mai me te pakanga. Engari koe nā, ko te ngāhere, ana ko ngā pāmu, ana ko te rōpere etahi atu, ana he āporo me ngā ārami. Koe rā noiho i taua wā kāre he avocado, he kiwi fruit i taua wā.
4: Nā hena, ko te hea te piki te tuatahi, i hite ai e ngai Māori tōkanoi. E mahala nā koe, ko te hea te piki te tuatahi, i roto koe, kōrero mai.
3: Mahara au ki te wā i āhau e tamariki ana. I haere mātau ana ki te pare pikitia roto i a katikati. Ko te pikitia tuatahi i kitea e au, ko te warrior princess, hangaia ki roto ki te auaho ki no Āwhirika pia. Engari, muri i tērā pikitia nā pāna rawe i hoki au ki taku hapu, ana ki te whakatīnana i tāku i kite ai, ana ko au te warrior princess ka waiho mō ōku teina tuakana āhau e whai ana i roto i te ngāhere runga i taku mara. Engari kei te ora tone, te warrior princess rāwe te rā pikitia. Engari ko tā mātau kāinga, ko taku pāpā te kaumātua o te marae, ko taku kāinga, te kāinga tuatahi i whiwhia i te pauaka whakāta. Engari te warrior princess, kei te ora tōni kingi.
4: Nā, he maha ngā whakāturanga, a hōtaka rāni, kei roto koe, nā, āsio āndi, tēne o tatāke nei, engari me etai, mairāno, hea, no mahea te kākano, ka whakatohia i roto i ākoe ki te here i runga i tēnei huarahi.
3: Mō aku mahi ana i roto i tēnei ao ōku ana ko ngā mahi pikitia i tīmata au i roto i ārorotonga i reira āhau ana ka ki atu ko te big fish in a little pond. Engari tērā whenua he rawe i reira i tāia e au ki te ora ki aku whakaro te oranga o te Māori. I reira au i tū, i roto i taku pikitia tuatahi ko te Silent One tērā, nā te Gibson Group.
4: Ko te tama e turira tērā, engari i tata ki te, o te tahi o ana hoa tata, he turtle, ne?
3: Ai, koema, engari ka kia tuku, ko te turtle rā e tipua. E tipu a te
4: ai.
3: E i kara, ko i reira ana ko taku pāne roto i tērā pikitia ko re jeruka nā roto i akwe nā e kini. Oia hoki taku tāne roto i tērā pikitia rawe i reira āhauka auewe mo te wā kāinga nā te mea te tini o ngā tāngata i hau atu ki roto ki tēnei pikitia. Ana ko te Māori, ko Zach Wallace, ko Tui Tika Mā, ana ka ki atu ko Reg Ruka, tēnei rātou ngā Māori i hau atu ki runga i te mautere o Aitutaki mō tēnei pikitia. I re, ana koera taku mea tuatahi, i hoki mai au ki kuna i ana ka mea atu ko te iwa te kau mārua, te tikanga, ki te whai e ngā tohu a kukuia karaua ke whakatū he huarahi toi i te kurātini o Tauranga Moana. Nā reira i hoki mai māua ko etahi o aku tungāne a Greg Tata ki tēnei ki te whakatū i tēnei kaupapa runga i te kurātini. I reira āhau mō ngā pau esitu ana ka taka au ki te stroke, nā te whawhai pia ki ngā tauiwi mō ngā mahi Māori. Ka tahi au, ka huri, ka hoki, ana ka ki atu, ka hoki atu ki taua ao ki te mahi pikitia. Nā te mea i runga au i aku tokotoko, e rua aku tokotoko i taua wā. Engari, i aua tau e iwa, i te whakahaere au e ngā kaupapa ana penatea he painga mō wā tātou tamariki, i tūtaki au ki ngā rangatira pērā ia Cliff Curtis, ia Temu Ere, ia Pio, ia Moana, ko tāku ki a rātou haramai ki te āwhine i tāku kaupapa mō te kore utu e ngari ka kore au e wareware. I tāku hingatu i te stroke, i hiahia au ki te hoki ki te kura, e ngari, ka i tētahi rangi, ka whiwhi au i tētahi wā, i reira tētahi tangata e mea ana ke te hanga pikitia mātau, he wahanga kei konei mō, mena kei te hiehe koe, ka mea atu au. Nāwa i koe i mea atu kia wai atu kia hau, ko Mr. Curtis, ana ko te tūranga nei ko tāna whāia. O, i reira au ka whakahihiai. O, kē. Nā reira, i haere atu ki reira, ana ko te Jubilee tērā, i tū au hei whāia mō Cliff. Whai muri atu ko tētahi anō, nā etahi o ngā tamaiti atawhai, a Ken, anō ka piti wāia āhau me te reo e ki ana he tūranga kei konei, ana kia āha, o ko te ingoa o te pikitiara ko Crooked Earth. Ko koe te whāia o Mr. Morrison. Oh, rawe. Engari, i tāku mahi i te Jubilee, kei te hārere tonu mea ku tokotoko e rua. Ana i te mahi ia te Crooked Earth, i āhau tonu tētahi tokotoko. Nā reira, ko tāku ki ngā tamariki, aha kua te aha, ka tāia e tātai te mahi. Koera hoki ngā mahara mō aku pikitia, karehe kore he mihi rangatira ki taku tūroto i ngā pikitia pērā i te tangata whaira wā. He maha hoki ngā hōtaka kua mahi e tia ana mō ngā tamariki i roto i te kaupapa o tērā ko te mataku ana ko tāku ko te mahara tino rangatira roto i āhau i tū au i roto i tētahi mō Vanessa Rare i āhau ngā kōrero. Hanga i a tēnei kaupapa i runga i ngā kōrero o Vanessa mō ona mahi whawhai mō tāna whenua roto i te hauraki. Koena, engari, tau atu ko te Ask Your Aunties, te mea...
5: O tatāke nei, ne?
3: Pūmau ki tōku ngākau, nā te mea. He huarahi tēnei, hei kawe, i tōku oranga, kia noho tōnu au, hei pōnonga mo te iwi, anō ko te ask your aunties tēra, i tēnei rā kāri i reira, penātia ana he kuaha tēra me whakatūpera i etahi atu. Engari, te maha o ngā piki tia, engari te mea rawe, i tūtaki au e ngā rangatira katoa i roto i ngā mahi piki tia.
5: I rongo i a koe e tohu atuna ki te hunga e whakarongo mai ana, i te hihia i te here i runga i tēnei huarahi, o tira, te tū, te kitae, tō rātou kanohi, e te pāno, e Māori mā. Rongo atunau i a koe e ki atuna kia kaha, hopu hia taua rākau, here i o kaha, hea e tahi atu, o o kōrero, mō rātou i hihia ana i te whai,
3: Ko tāku ki ngā tamariki rangatira huri noi te motu ai, he māma tēnei, te mahi pikitia ngā mahi takari, he māma hoki mō tātau rā te Māori, nā te mea i whānau ai te Māori, me tau taonga kia tū ki mua i te tangata, ngāri ku, he hia noi ho anā mena he whakatūpato. Kaua hei haere ki te whai i ēnei mahi me nā koto take ana kia whai rongonui koe. Nā te mea, ahakoa ka pāia koe ki ngā taumata, he taumata noiho wērā o te ao o te Pākehā. He rere kē tā te rongonui ki tā te mana. Ahakoa mohi o te ao me te motu, ki tōku ake kanohi, me oku ake mahi, ka kia tua he rongonui ana ke tēra, ko te mana mō tātau rā ngā tangata rongonui ki roto i ngā mahi pikitia, ngā mahi pakāri, ko tā tātau nei mana, kia hoki mai ki te marae, ki te mahi e ngā mahi e hiestia nei, e wā tātau kuia karaua, haere ki te horo i pereti, haere ki te harie i tō karaua, ki te marae, kei reira tō mana, nā reira, kaua hei haere ki te whai i te rongonui anake, engari mena ka pai atu wā tātai tamariki ki te whai i te rongonui, kei tōna taha ko te mana nā wā rātau kuia karaua i tōhungia, a wete rawe, a wete ariki o ngā mai roto i te pikitia.
5: Kua mutu, nā tēnei rā, ahau he kōrero atuna kia hoe, mō o tamari katoa, mō o kaimahi katoa, mō o ngā tangata katoa i pāta tātu kia hoe, i rongo i tō mahana, i rongo hoki i tō tohungatanga. Tēnei mātou katoa, te mihi atu kia hoe. Ngā manaakitanga te rungarawa, kia ora rā e meibo.
3: Kingi tēnā koe, tuku nā te tētahi wā poto kia mihi kia koe ana ki te motu hoki ko kautaurā kei te tuku mihi hoki i ruga i te huarahi ana kei te whawhai tonu au i te mate pukupuku e ngari mahara koto kei te rānei, kei te ora nā reira, kei te ora tonu a Māori. Kingi tēnā koe te whaka mo te hōnore kua uhia ki runga kia hau e te rānei. Māori ora kia koe, brother.
5: Ngā manaakitanga, aroha nui, a tika hoki, te mihi atu, i tēnei wahine rongonui i roto, te ao pāpā. A tika hoki, me inoi atu a tā katoa, te rungarawa, te rimiri a tōna tirana, te noho pai ai, kakorehi a tōna mamai, engari tōna mai a tōna kaha hoki, te makawātea ki iaia, te kōrero mai ki a tāte. Tōna ao, a pikite ko mahi a ia ngā tāngata i mahi tahi me ia. E te motu, e tika anu hoki, ma tātou katoa e mihi atu. I tēnei taonga a ngai tāu. Kiengi i haka tēnei e mihi atu na kia koutou katoa. Tēnā koutou, tēnā.

0: aku. Ahakoa he kanohi hou e whakapai tonu anau ka rongo koutou i te pukukata i te rānei huama, ka rongo hoki i te ātāhua o tō tātou reo rangatira. Puku hohe.
1: Weirua! Weirua!
2: Wevenua!
3: Pane iti noi ponei.
1: Ka ora!
3: Tyler!
1: Ka inga rua, te nonui taku waha! Wai ora! Wai ora!
4: Meko meko meke me!
5: Meko meko!
4: Te papa o puke tarau!
6: Mau te hau, mau te hau e hoa!
0: Kia mingo kata te tangata, kia hākua kua te wairua, nau mai whakapiri mai rā ki te hōtaka nei o puku hohe. Ko ia te tangata kawe wai i roto i te tīmārau hiriwa, kāre i tākoro. Kei te paipānea tēnā koe.
3: I rei rā au, tiare, i rei rā.
0: Ko taku tino mahi, ko te karere. Kāre i kō atu e huama, mea rā wāke ko marāina nei. Ka hia o tika ngā pere ngai hongi.
7: Rā tapu, haula mai te kaukaraka i āta hongiri.
0: Ko te kōrero mā te panimata e āta huāke ai te wahine. Awa te kawai ware ware. Whakamahia ne. Awa te ngai hongi. Kei te pai, kei te he mahi rukahu noi ho, rukahu noi ho. Mehemea he mā te kiri. Poto hoki ngā makaue, ko ori te rawa kia Mr. Chang, i runga i te kiri ata hangover. Leon Blake tēnā koe. Ka titiro koe kia aia, ka whakaro ake ai, i kuraina ia ki Waikato. Engari kāo, Selwyn College ke, tēnā koe, Kristen Ross. I te tau 2013, Whiroki. I te tau 2014, ai, hua mōmona, i tēnei tau, hika mākua hingara, tēnā koe Jeff Rua. Kai te harikoa ia. E kare mā, kia rī te mai, he katakata te hāre ake nei, ko te reo Māori hoki ka rangona, ko te hāre tāwera tēnei. Huh, kia timata ake tātai. Fififi, kā pai, ki te kēmu tuatai, kai te pirangi au ki te timata ki tēnei taha, kia koe Leon.
3: Ki te hāre tēnā koe.
8: Kei ngā pūhihi manu au te o te wao tapu nui a tiriwai pūhia mai ne ngā hau angianga a tāwhiri mātea kia tatū mai ki tēnei whare a tātou.
0: Kā rītua.
3: Hei, hei, hei, whakauru tērā pūmuri, ne? E tika ai te reo te reo.
8: Nā te heo te reo i rarua.
3: Ai. Kei ngā pūhihi manu au te o te wao tapu nui a tiriwai pūhia mai ne ngā hau angianga a tāwhiri mātea kia tatū mai ki tēnei whare o tātou. Me tika te reo.
9: Kei ngā puhi, manu o te wao tapu nui a tiriwa e puhia mai nei e ngā hauangiangi a tāwhiri mātea kia tatū mai ki tēnei whare o tātou.
3: Kia ora,
9: kia rere. Kia
0: maori te reo. Pere, kia maori te reo.
7: Kei ngā puhi himanu au te o te wā tapu nui o tiriwa e pūhia mai nei e ngā hau angiangi a tarif. Tāwhiri mātea kia tatū mai ki tēnei pare o tātou. E hika mā tēnā tātou.
0: Ka mā. Ka pai, Jeff.
7: Te panu.
3: Jeff, kia kaha.
7: Kei ngā puhi himanu au te o te wā nui a tiriwa e pūhia mai nei e ngā hau angiangi a tāwhiri mātea kia tatū. Mai ki tēnei whare a tātou.
3: Kia ora.
0: Kia ora. Me te pai o te pūkana.
3: Kua pai te wā kia tātou. E ngā pūhihi manu au te o te wā tapu nui a tiriwa e pūhia mai lei. E ngā hau angiangi a tāwhiri mātea kia tutu. Ka tatū mai ki tēnei whare a o tātou.
0: A o tātou. Kei te pai tino ho tōtara wāhinua. Wano, ko te kēmu e hāre ake nei, ki te rā e uhama. Nā reira ka timata ki te tima nei, kōrua tahi. Ā, ka pai.
3: Koutou katoa.
0: Koutou katoa.
10: Tātou.
3: Tū mai kōrua ki kō. Ai, kia ora. Te hea kai papā. Te kaha, Jeff.
9: Hea tēnei.
10: Tangata. Oh, nga te whānau apanui,
9: kai kiriata
10: o poi.
9: Kiriata, kotana ingoa, he.
8: Taika Waititi.
10: Anna.
0: Vai.
10: No te kai.
8: Piripi.
9: Kia ora.
10: Hei, wai. Rōria
9: ki
10: tō ingoa ta.
9: Reo kihi, reo kihi.
10: E ringo e te matua te tama...
8: Te kōti?
9: No Waikato, he wahine, nāna i whakaiwa, te panekiritanga...
8: Te rita pepe.
10: Te pāpuhurari, hoko ti pae.
8: Te pāpā o pānia, honiki.
0: Eki, eki.
10: Tangaroa whakamautai.
8: Maisi.
3: Kia ora.
4: Maisi.
10: O te kapo opango no te wha nongat pro.
8: A hau iau e tamariki ana.
3: Moe moe a.
8: Nāti pro,
0: Whakawhiti. Whakawhiti. Ka pai. A te whakarite, Jeff. Me whiriti anō koe i tētahi.
10: Tēnā.
3: Piki anata. Piki anata. Ehara tēnei i apanui.
9: Piki anata.
10: Ana.
3: Piki anata.
10: Ma tapu tapu.
8: E tapu tapu.
3: Tapu tapu. Tapu
8: tapu.
10: E te moio ngā tapu tapu.
3: E te moio koe ki ngā tapu tapu.
8: Rewai. Rewai.
10: Rewai.
8: He mea hei. Hei.
0: He mea
8: hei.
0: Hei te bohe.
10: Te pune.
8: Te tapu.
10: Rewai. Hei. Te pune.
8: Hei.
10: Pune, pune.
8: Hei whakamāna i te kai. Tapahi.
9: Tapahi.
10: Tapahi a te nahi.
3: Kārawe.
8: Hei.
3: Hei.
8: Te kore, i muri mai te kore, ka puta te.
10: Te pō?
8: Ai!
3: Te
10: pakataha. Hoi.
8: Hoi, ai, he hoi te rami. Ai.
3: Ika mano! Whakaurua ki te tara o te wahi
8: mara. Te tauaro o te rā.
3: He pango te
10: tara. He tō haurei! He tō haurei!
9: Ka piti te ahai.
0: Ka pai, tēnā koutou, tēnā koutou. Mai katoa ngā mahi. Haere mai, e noho, e noho. Anei pānia.
10: Heina.
0: Kia taha koutou ko tō tīma.
10: Ata haere, ata haere.
3: Nā, ko Maugi dērā kaupapa inā, nei. Ai.
8: Kara rīua.
10: Pāhi, pāhi.
3: Potai.
10: A, ka pai.
3: Pune, pune, pune. Roa, pune.
10: Ai, te pune, pune ro.
3: Ruri.
8: Te pune nui, te pune roa, te pune ngahi.
3: Pune, pune, pune.
8: Mata pune ngā.
9: Tāti korero.
3: Ah, kā rawa, kā rawa ki roto i te, kā rawa ki roto i te.
8: I te kapu o tō ringa, te kapu. Pākete, pākete.
3: Kua.
8: Kua. Kā pai, whakapiti, whakapiti.
0: Ai, whiriwhiri hia.
3: Whiriwhiri hia te tehi atu.
10: Ai, a ko te ropu kapa haka.
0: Anai. Oh, ropu kapa haka.
3: Koe, kei hakoe.
0: Ka tahira
8: oki. Mama, rara te
10: rara. Mehe kaupapa pai.
3: Oh,
10: ei, te arawa mihi. Wakahuia. Mātara i ore.
3: Kare mātai.
10: Tawira mai tawiti. Kawanga mai tawiti.
3: Nei. Bok.
10: Ai. Te taitanga!
8: Ai, he rau e tēnei.
10: Ana, ana.
8: Nō te
10: waipainamu. Nō te
8: waipainamu.
0: Kei te mōhio kē kōtou. Kia ngā ki te waiata koro.
9: Te manu, te manu.
10: Nō kaitaru.
8: Raki, raki.
3: Te.
10: Nō te taitanga tēnei rōpū.
8: Whatu, whatu kura.
3: Tēra.
10: Te roimata.
9: Whai kato.
10: Stevie! Stevie! Te pōmanga tāwhiri!
3: Ah, kia ora!
10: Te tai hau āuru ke ne rogu!
8: Te kaha! No ahi tere iria!
10: Te kura hi pari ha!
0: E noho koutou, e noho koutou! Aue! Kāne kore e tahi o ngā kapa e mātaki ana kai te pukuriri rawātui ngā mahi whakārira. Hano, hae, e haere kere ko ngā mahi tau tohe tohe āmuria ke ngā tā ngā manawa nā reira kia pai rawātui te whakatā. Hoki mai anō. E te tī e te tā hoki mai anō e runganei koutou i te wairua pukukata i te hōtaka nei o puku hohe. Ko te toa o te wāhanga tuatahi, tēnā koutou e te timana e Leonora e mihi ana.
8: Rini, rini, rini.
0: Tatala wātu nei, huano. Ko rātou i eke panuku, huano. I nāene ko ngā mahi tau tohe tohe tohe a te kupu. Ko te kaupapa i te rānei, he nui rawa ngā hui a te Māori. Anei te taha whakahe, kai tēnei taha te taha whakae. Pānia, kai a koe te wā.
3: Kia ora tiare. He nui rawa ngā hui a te Māori. I tērā wiki, i Waiamai a Tiare me te kīmai, me hui tātou ki te whakawhiti kōrero he aha hei kākahu mōku, mō tēnei wiki e tū mai nei, i hui tātou, mātou, e te hio mātou. Kātahi ka Waiamai anō a Tiare, Pānia Leon, me hui anō tātou ki te whiriwhiri i ngā kaupapa mō te tautohetohe. Nō reira, he nui rawa a tātou hui, ka mahu e te kotahi atu ki te kaupapa, i te nuinga o te wā, kariro mā te hui ke e tauai ngā Māori o tēnā wāhanga, o tēnā wāhanga, o tēnā wāhanga. Nui rawa ngā hui, mā tāwai, huri ana I te motu, te kōrero, ahea te hui, ahea te hui, whiriwhiri, te tangata.
9: Tika.
3: Te ahua nei, ka pērā te Māori, kaore te Māori e hia hia ki te mahi I te mahi. Hei aha ngā hui, he nui rawa ngā whakawhiti ngā kōrero, e whai wāhi mai tēnā tangata me tana rua heneti, tēnā tangata me tana rua heneti.
9: Kia toru kapa.
3: Mutura wāke, kua kore ieke ki te tahi tāra. Whakarerea ngā hui.
8: Ai, kia ora hui, hui tātou. Kia ora tātou e hui tahi nei raro I te tāhuhu o tō tātou. Whare, e kōrero ana I tēnei kaupapa, he nui rawa ngā hui a te Māori. Kei te tino whakahē mātou I tērā kōrero.
9: He mehana koe.
8: Te take me hui tātou. Ana. Kei hē a tātou mahi. Ai, mahi a te mahi, engari me hui I mua I te mahi. Kei puta koe, kua mahi koe I o mahi. Ka mea mai tētai, hei, kei te he ke we rā mahi. Ka mea koe, oh, engari, I mahi, e, mahi ana I te mahi. Aha ko ka rau te mōhio hea te mahi, kei te mahi a te mahi. He pai a tērā I te hui. Nē, koe rā te mate, ka haere noi hoa ki te mahi, ka are āta whakaaro, ka are wānanga, ka are hui. Koe nei, ana, titiro ki a māu kutaku hoa. E ko tahi ana o māu whakaaro, nā te aha, nā te hui. I hui māu, I mui I tēnei, I tēnei whakaaturanga, ka whakatau māu, me rite tonu o māu kākahu. Ko tētai o mātou, kāri tā mai ki te hui. Ira te take kei te hewana kākahu, me hui.
7: Ai, tēnā tātou e hui hui nei, mo te kore noiho,
8: mo te
7: he hui, mo te nui o ngā hui e hui ana, e hoa mā kua hōhā katoa mātou te hunga e tai atu ana, ki e nei hui e rongo ana e te take kāre koe I tai atu, ki te hui o ngā kui, te whenua o ngā kui ni. Aha!
8: Kei te tika
7: hoa, ki take, kāre koe I tātu ki te hui. He nui kē ngā hui, he nui.
8: Pai te kōrero rā.
7: Māramau i o kare aroto I mea tui kia koe kia kaua e haere ki te hui, nā te nui o ngā hui. A tēnei, tīma.
8: Mea te
7: me tō kōrero mai, me hui tātou, me hui tātou, kua kore e whaiwā ki te mahi. Koe rā te tino take, kāre mātou I te kī, kia kaua e hui, kai te kī noa mātou, he nui ngā hui. Kei runga te kōrero, kei raro, te rahu rahu. Kia ora, hika mā.
3: Kia ora, kia ora.
9: Ai, e tika ana tērā. Kāre au I tai mai ngā kākahu whero. He anō, I tai atu au ki te hui. Kāre au I whakai, koe rā te pai. I tai atu ki te hui, ka whakarongo ki ngā kōrero. Ka whakarongo ki ngā kōrero. Kia mōhio ai koe mena e whakai ana ki ngā kaupapa. Ko te hui, kāre rāne e whakai ana. Kāre e whakai. Ai, tika nā ngā kōrero ko te tīma queen I tēnei. Hei, kai tuku au. I te tīma. Tonga hou o wera. Ai, kahurangi. Wāke tonu atu. E pōtonu atu. Ko te tīma kahurangi. He wāna. Me nui, me nui ake te hui. Me nui ake te hui, kia nui te tui. Ai, patai atu ki te hui. Kia, ai, no tū hoi, no tū hoi. Tangu oa, ko ākona, ko paka ākona, ki te nakaka mahi te tui. Ai, kia nui te tui, hui, hui, hui. Hui e tai.
3: Tātai, I rongo kaitai ngā kōrero o Akumātāmua me Kei. Kaore mātou e whakahē ana I tēnei mea te hui, engari, ko te kōrero kia iti ake ngā hui. Yeah. Nā te mea, kāore he take mō ngā hui katoa. Ki te whai take te hui, ka tā te mahi I te mahi. Ka kore e whakatōroa ngā I ngā hui, me mahi a te mahi, ka iti ake ngā hui. Kia kōtātou e hui mo te kore take noiho, engari ka tā tonu te hui. Me mutu ngā mahi. Engari oi. Kaore au e whakahē ana I te hui, engari. E whakahē ana I te... I ngā. I te hui, he maha ngā hui. Me whaka iti ake, me mahi a te mahi, kia iti ake ngā hui. Kia ora, e tātou. Mahi, kau e mahi tētahi atu hui. Kia ora.
10: Āna, tēnā koe, eno. Ko te hui kei runga, ko te hui kei raro, ko te hui kei wenganui atata.

0: du her, det har udelio, ki det dangi. Mai pukia tua, ki fiti da ya. Dilio i didangi, udea tia wa, toa.
1: Taikura, te mana wa o te tōtara. Ko te taikura o te wahine, ko tōna mātauranga. He mana he pukenga tō ia wahine, mai tōna kaha ki te tiaki tamariki ki te mahi whenua, mahi kaihoki, a tainua atu ki tōna kaha ki rote i te ao tō rangapū, ao pāpā hohoki. Ia mane ka hurihāre nā kaikawe kōrero o taikure i te motu, ki te kōrero ki etahi wahine mō nā take o te rā, a mō nā piki mena heke hāngai ana kia rātau. He wāhanga hoki tēnei e tāia ai nā take kaumātua te kōrero e tenu tukuia. No reira ia mane, kia areare mai o koutou taringa ki tēnei wāhana e kia nei ko taikura.
2: Engai iwi nau mai hoki mai ki te hōtaka o taikura, ko Mānia Clark nōnei tō kai hautū mō Tenekī Rangi. Ko taku reo manuwhiri i Tenekī Rā, ko Neira Glavish o Ngāti Whātua, ko ia tētihi anō o ngā kuia, ko whakararangi hia ki te rārangi ingoa mō te rōpū tō rangapū Māori, me ngāna kōrero mō te take, ko whiua anō nei e ia, tōna pōtai ki roto i te ao tō rangapū.
3: Kia timata mō ngā kōrero e pāna ki ākui anō, koera te tuāpapa mō tā taua kōrero i Tenekī Rangi e te whae. Nō reira i te tuatahi, nō whē koe kōrero hia mai mō tō pepeha.
4: Ahoi nō rā, e mihi atu ana ki eno tātou hakarongo mai ana rā i roto i ngā wā kainga, a ko kaipara te moana, ko maunga atua te maunga, ko hoti o te awa, ko Puatahi te marae, a o tira ko Ngāti Hine te hapū, ko Ngāti Whātua te iwi, tēnā koutou.
3: Tēnā koe whaia, ko wai o tūpuna, ko re rohia mai mo tērā?
4: Ahoi no rā, i heke mai au i ngā kāwai heke o roto Ngāti Hine a Hine Amaru o tira ki tōku whaia tūpuna, a kia Ngāpeka Teriri kore, Pānui, ka mui a nahi, ka puta ko tōku whaia. Nā, ka mui e tōku whaia i tōku pāpā, engari ko tōku pāpā, i ahu mai kē, i te tahi whenua kē, e kia nei i te rā nei ko Croatia, engari i mua, ko Yugoslavia kē, te ingoa, ko ahau te tahi o ngā Māori, Croatian e tarara o roto o te taitokerau, o roto o te kaipara.
3: Nō reira, i whē koe i tupu ai?
4: I tupu ake au i roto o te tahi whare nīkau me ki i te taha moana o te kaipara. A muri hua ki tēnā, ka neke atu tōku whā ki roto o poka kohe ki te aru i ngā mahi i te rā wā i roto i ngā mahi kāri. I reira mātou e noho ana, te kaunohe woku tau, ka hoki atu au ki tōku whaia ake, te awhi ake i taku whaia, te tiaki i waku teina he mahanga. Nā ka noho e au ki te taha ki tōku whaia, engari nā taku tupuna kui au i ropi-ropi tangata noa.
3: Me au tamariki anō tō whānau whaia?
4: O, ko tōku whānau ake, i moe au taku tāne, te pāpā waku tamariki, no roto o te kaipara, no ngā pauvi, toko ono, wā māua tamariki, toko whā ngā kōtiro, toko rua ngā tamatāne, engari i aituangia te tahia wā māua kōtiro, mai i te toko whā o we nā tamariki, ko whiwhi au waku moko puna te kaumā iwa no atu. Ka mutu mai i we nā moko puna, ka mutu tēnei marama, ka toko whā waku moko puna tua rua. I runga i tēnā e mara, pono marika he tangata, ka mahu ake te haka keto i ngā raiti i nā taiki tōku wā.
3: Ka mau te wehi te rahi o tō puna e, me ngā uri whakaheke te whāia.
4: O ai.
3: Nō reira, i ā koe tamariki ana, i kuraina koe i whia?
4: I tima tātu au te kura i roto o Pukekohe, e kia nei ki roto i te Native School ki Pukekohe, ka mutu te tahi o waku kura mahi tai tera wā he whae anō ki ahau. ka tupu ake au, ka hoki mai au ki roto o te kaipara ki te taho taku māma i tērā, ka haere au ki ngā kura i roto o te kaipara e kia nei te kāreti o kaipara. Ka neke atu rā ki roto o te raki pai whenua, ka kura atu au ki te kura i Takapuna, ka mutu ake au wāku kuratanga ake ki roto o Northcote.
2: A muri ake i te wāhanga i te kura i aha koe?
4: Oi, haere au te mahi, haere au te mahi, hoki atu au ki te Awaroa, ki te kaipara, te noho atu ki taku māma i whānuei au ki tēnei ao, ka noho atu au ki reira, ka mahi ei wāku mahi, tamari ki tonu nāu i te rā wā, te kaumā whitu tata te kaumā waru, a ka moe au taku tāne. Ka puta wā maua tamariki e mara, tamariki tonu nāu, ka whai tamariki au. Ko oti ke ia hau te ropi-ropi me pēhea te tiaki tamariki i taku awhitanga ake i taku whaia ki te tiaki i ana mahanga, i waku teina. Te kaunohio waku tau, ko mohio no atu he au, me pēhea te tunu prawa, me pēhea te tunu kai, me pēhea au. Me pēhea au e tiaki ai i te tamariki o tī rā, wena mahi katoa i mahi ngai, te rā wā. Ko ngā tuakana e tiaki ane ngā teina, i tupu ake au i roto i tēnā tikanga, a o tī rā ngā tungāne tiaki ane ngā tuahine, wena haka tupuranga. Ko ia tēnā ko te hakatupuranga i ropi-ropi ngai, mātou me pēhea, mātou kuhu atu ai ki ngā mātuatanga e kia nei. Tamariki tonu anau, ka mātua au ki waku tamariki ake, engari ko otike au te tiaki i waku teina me taku tungane. Hore kauke mātou i haka wehe-wehe ngai, pēnei i wetahi whānau, ko ngā pāpā i riro ki roto o tāmaki nei i te aruhaere i ngā mahi, ko ngā wāhine me ngā tamariki i noho ki te wākainga. Na i roto i tēnā ka timatātū te wehe-wehe i roto i wetahi o ngā whānau, ka mutu tupu ake ki roto o tāmaki nei, me te hoino te wā hoki ki te kāinga ina mate te tahi, kua hoki ki te kāinga. Ko tika i te kōrero tō tātou poropiti a te aperehama te tau nui, a tōna wā ka ki o koutou kāinga i te pū ngā were were, i te aru aru haere ngā i te taniwha e kia nei ona niho he hiriwa he kaura.
2: Koira te āhua ne, ki te anei tēnei au huri huri i nai anei ne.
4: Ia nena ko huri anō rā tātou a ngai Māori ki te piripono atu ai tātou kia tātou anō. Ko huri tātou, ko haka mahu e haere i te kaha ki te aru i te kotahi tāra. Ki te huri ki te aru i a tātou anō, ki te piripono tātou kia tātou anō, ki te haka kaha tūpakari ake tātou ki roto i a tātou anō. Ko huri te ao kia tātou.
2: Tua atu i tērā, pēhā ngētehi atu o ngā tino akoranga i whāngai hea koe e o tūpuna kia ara i tō haerenga hei ngā rangi kaimua i a koe?
4: Ahoe no rā i wena rā i haka tupu ake ki te taho te moana o Kaipara, ko ngā akonga o te rā wā e hara i te mea i haka noho ngia e mātou ka mea e me pēnei me pēnā kahore i mauri ai mātou ki te moana. I reira ke, i haka mahi ngai, he ako ngāno, kei roto. Pēnei te mea, kua huri te tai, ki te koe, te ahua, te marama, te pōnei, a pōpō, ko pai te haere mo te rama pātiki, he mea he wāhi pai tēnā, te haere ki te nanau i ngā tuna, a nei te wā pai mo te haka tō i ngā mahi ngā kūmara, a o tira me pēhea te hakamahi ngā tāpapa kumara nei, ka mutu i tērā wā e ako ngiana e tōku tūpuna whaia i te tungāne i tuputahi e māua, ko wā māua whaia he tuakana teina, ka riro māua i te tupuna whaia nei, e ako ke ana ia iaia, kua hau e tākaro noi hoke anau i roto i wena akonga. Hakoa i mau. I wena mea, me pehe anō rā hoki e taea te rongo ei ki ngā tangi o te manu. Me timata koe te haere ki te raranga kete, hei haere kotika ei, wō kūmara, haere ki te haka keri kūmara, te keri riwai rāne.
2: Ka pai whaia, me te reo tērā i kaha kōrero hia e o tūpuna ki a koutou katoa?
4: O ai, ai. Mai tōku whānaunga mai, kariro i tōku tūpuna whaia, ki haia tino mohio me pēhea te kororo pākeha. Ko ia tēnā ka kororo Māori tonu me ka nā kā mau. Hoino, nā taku tūpuna whaia tēnei reo i mirimiria mai e ki roto i ahau.
2: I a koe i timata ki te mahi, ko tētehi mahi tuatahi mau e he mahi ki te tari pau tāpita, ne?
4: Ai, ai, te haere ngātua taku pēpi mutunga ki te kura, ka hakaro au hora kaukeau e hihiana te noho moke moke ki te kāinga. Haere atu waku tamariki ki te kura, iwa kraka kauake, ko mutuke waku mahi rotu i taku whare, ko otike waku kākahu te horo e we nā mea, ako au e noho noi hoana. Ka hakaro pai atu ke taku haere ki te rapu mahi te wā waku tamariki kei te kura. Ko te take hore kauke tōku tūpuna whaia i pai, kia riro mā te tahi ke atu e tiaki waku tamariki. Nāku ngā tamariki māku anō e tiaki. Hore kauke ia i hakai, kia mauri atu ki te penei ngā play center o te o Wenara. Hora kauke tōku tūpuna whae hakae, kia haere au te hakatakātu waku tamariki ki wēnā wāhi, mā rātou waku tamariki e tiaki. Māku anō noho kāinga te tiaki waku tamariki. Nā te haere ngātua waku tamariki ki te kura, kā hakaro au, a me haere au te rapu mahi mōku kā kitea i te pau tāpata, e mea ana kia ora tolls here. Te tau kotahi mano iwa rau fitu te kaumātoru ka timata atu au te mahi te pautāpata. I runga i tēnā, ka mahi tonu au ki tēnā, ka neke atu au ki roto o Tāmaki Makaurau, i roto i wēnā mahi, ko āhua kua kaumātu ake ke waku tamariki i te tau kotahi mano iwa rau waru te kaumārua, ka neke atu au ki roto o Tāmaki. Ka mahi au waku mahi ki reira, i reira ka hihia waku rangatira i te rā wā ki te haka kāhore i a hau mo taku kōrero kia ora tōlsia. Ka totohe atu māua ko taku rangatira i te rā wā.
2: Nā te ahi whera e te whakaro au kai whakahaere?
4: Oi no he kuare, ka haere mai te tahi o konei me ki he tangata no tēnei whenua he Pākehā. I haere mai ki te mea, hora kauke ia i pai ki te rongo i ahau e kororo ani i tō tātou reo e ko tāna. Tēnā kupu, hora kauke kei roto i ngā kupu no te pautāpata. E he ke ana waku kororo. Ka mea tu au ke aia, nā taku tūpuna whaia tēnei reo i mirimiria mai ei ki roto i ahau. Ka mutu he reo no tēnei whenua, ko wai ia ki te hakahe. Ka kororo tonu au. I rotu i te reo. Nā, i runga i tēnā pakaru mai te pakanga ki te ao, me ki nāku i timata, engari e hara nāku i tō ai, nā te katoa o tēnei whenua i hakai.
2: Nā reira, kā reira atau i tāia te whakakore i tērā whakahua i ngā kupu kia ora i a koe, ne?
4: Ai, tino kore. Iaia nena ko te katoa e kororo ana, he mea pai.
2: Tika tau, whera i ngā pauaka whakata o ngai tauiwi mā, ngā kai pāpāho, i ngā karere o te haora, ko a rātou kōrero, kia ora.
4: Ai, ai, ka mutu ko tāku e mate rikari kātu ana i te wāne, e ki ana Telecom the Kia Ora card, ko ngā hua e whiwhi nā rātou, hore kauke a haka hokia mai ana, i wetahi o ngā huana, hei hua pai, mō a tātou tamariki Māori no rātou kē te reo. Nā te whawhai ngā o te whawhai, ka huri tō tātou reo he reo no te whenua nei, he reo tuatahi tēnei, reo o tātou te whenua nei, nā ka hakaturengia. I te hakature tangāke, ka tahi a Ngāti Tauiwi mā, ka rapua he huarahi, fifi hua, moni ei rātou, nā koia tēno ko taua taniwha o na niho he hiriwa kaura, ka rapua rātou kei he te taniwha rā i roto i we nei kupu ka kitea, e kia nei telecom kia ora card. Nā, ko rātou fifi ana i ngā hua miriona tāra. Engari hora kauke pā hakaaro atu ana ngā pokoko huana, te haka hoki mai we tahi kia ngai Māori. E hara kia hau, engari kia ngai Māori, kia tae tātou te tono i wā tātou tamariki kihea, hei akonga mō rātou.
2: I whea o tau i te wā i ara ke te rā tautohe?
4: Oh, he mara. Ko toru te kauke, toru te kau mā toru pea o ku tau, toru te kau mārima, ka puta ei we nā kōrero, engari ko te mea kē i tērā wā e noho anau i rotu i te whare o te hunga pautāpatana, mahi anau mo te pautāpata me te noho tahi ki roto i te tahi o rātou whare. Nā, mena i pei au tāku mahi, ko pei anau au tō rātou whare. Hakoa tēnā, hakaaro au a, pai atu ke taku hoki ki te kāinga ki te kai karahu i te noho ki roto i a rātou me te mātakitaki atu i a rātou patu wairua ana i a ngai tātou mo tō tātou reo te take.
2: Kāre he wehe nō i tau o wā ki te tū pakari ai?
4: Wahi, i pātai mai e taku huaranga tira i te rā wā, ko timata he pakanga iaia nena, na kei hea o toa, kei hea o hoia, taika mea tu e mara, ora kau ke kite ana koe e noho mai ana i runga i waku poko whiwhi. He hunga wahirua katoa, ngā hoia i whawhaitahi atu i ki tōku taha.
2: Koera te pātai e whai mai ana, nā te aha i whakakahi a koe i tau awa.
4: Oi, mōhio au marika, mōhio marika au. I tōku taha, tōku tūpuna whaea. I te mea, e kake haere atu ana taku waka i te piriti i Tāmaki nei, e haere atu ana ki te mahi me ōku hakaaro. Ho, e mara i te kaha i aroha mai e taku ranga tira kia hau i hakae, kia haere au, kia hoki au ki te kāinga, ki te mate a tōku whaea o tira me taku teina katoa i mate i te wiki kotahi. Nā ka hoki anu au ki te mahi, ka hakaro o me ahua me meha atu au taku totohe atu ki taku rangatira. Ka rongo au te reo o tōku tūpuna whaea i taku taringa i tērā wā tonu i putai wena hakaro i ahau, nui atu ke tēnei take i a koe. Nā i runga i tēnā mōhio tonu atu au, ahoino, me mahi a ngā mahi. Nā ka mahia wāku, ka whiwhi ko tātou.
2: Mai tērā wā ki tēnei wā, koera tāu e hurihaere kōkiri ana i ngā kaupapa, hei painga, hei oranga mō te iwi Māori. Nō reira, kōrero hia mai mō ngētehi atu ngā mahi, au i tēnei wā tonu.
4: Oh, hoino e mahi anau mō te tari hauoro o Tāmaki Makaurau nei i tēnei wā. I runga i wēnei mahi ka timata atu ki te hanga i te hohi pere hou kei roto o Tāmaki nei. I roto i tēnā e noho anau ata kororo atu anau i tērā wā i a rātou e tuhi atu ana i runga i ngā pepa me pēhea hanga ai te hohi pere nei hei painga mō ngā nāhi, mō ngā rata, mō ngā māwiwi ka tai atu ki roto wēnā tūwhai āhua kororo. E ata rongo atu anau i a rātou e kororo ana ka hakaro au hau. Maumau taima nohio anau te noho ki roto i tēnei hui, te mea harau te rata, harau te nāhi. Ora kau roa murihuake, toru haora pea murihuake, ka pā te hakaro kia hau mōkuake, e noho ana i roto i taua huira. Ka mea tu au kia rātou, ko tāku hiehia, kia hanga ai e koutou, he huarahi puta mō Ngā tū pāpaku te hunga ka mate ki roto i te hohi pere nei, kia whai huarahi puta, kia kaua, e takahi ai te mana me te tapu o te tū pāpaku, o tira me te whānau katoa. Nā, hangangia he huarahi puta, kia kaua e patungia ai te wairua o te tū pāpaku, te tapu, o tira me te whānau. Nā, i runga o tēnā, ka mea mai e rātou kia hau, e kore oti, e kore oti. O, i te mea, ka poro tutuki ngai te tahi mea ki tēnei wāhi, ka poro tutuki ngai te tahi mea ki te rā wāhi, e kore oti te huarahi hihia nā koe. Tai uka mea tu kia rātou, mena ka taiki tēnā, moku ake, ko mutu au tāku mahi ki konei. Haere atu au te kite i takurangatira, ka mea atu au ki takurangatira. Ina kore hanga he huarahi puta, hei tiaki i te mana me te tapu o te tū pāpaku me tōna whānau katoa, mai roto i te hohi pera nei puta ki waho, moku ake ko mutu takumahi ki konei. Ina putau ki waho e mara he pakanga nui kā puta. I te mea, ko karangau ki ngā iwi katoa, kia haere mai ki te tautoko i ahau, kia nohongia, tēnā whenua, kia kore tae koe te hanga i tōho hipere. Nā hena kwa, kei a koe te kororo a murihuake, kaua koe e kororo i te kotahi tāra, e whā te kau mano tāra ki te hanga i te tahi mea. He aha rā te utu, ina kore tae koe te hanga i tōho hipere. Ka tai ake ngā Māori ki te awhi ake. Kia nohongia te nā whenua, kia kore, tae koe te hanga i tōho hipere. Nā i runga i tēnā, ko whiwhi rā ki roto ki tēnā ho hipere, ngā huarahi tiaki. Ka mutu me ngā, hore kau kupu Māori mohio anau, ngā lifts. I oti ai e rua o ngā lifts. Mō ngā tū pāpaku, hora kauke āhei ana te mau kai ki roto, hora kauke āhei ana ki te mau mea paru ki roto. Wena lifts e rua, mō te tū pāpaku engari e tae ngā nāhi, ngā rata, ngā kai mahi o te hohi pere, te haere ki roto, engari kia kaua e mau kai.
2: Nau anō nei kōkiri arahi te huarahi mā ngētihi atu hei whai atu, anō nei e tū pakari ana ki ngā tikanga a ngai tauiwi mā e taka nei. Ngā tikanga o a tātou anō, ne?
4: Ai, marika. Ka mutu e kororo ana i roto i te kupu Pākehā, common sense is not so common.
2: Tika tau, tainua ki tēnei wā whaia. Kua tukuna tō ingoa ki te pāti Māori, arā, kua rārangi hea tō ingoa ki runga i tā rātou rārangi mō te pāti Māori. I ahu i whia te whakaaro ake kia tū hei māngai mō te pāti Māori.
4: I tū au i mua i raro i te kaupapa o te mana motuhake, engari i tērā wā i ahua ngoro i te mana motuhake ki raro i te Alliance. Engari ki hei te tahi i tai atu ki roto o Pāremata i tērā wā.
2: Nō nāhi e whakatū tērā rōpū mana motuhake?
4: I hakatūngia e Matiurata, ka puta mai a Matiurata i te pāti reipa, ka hakatū e ia tana pāti Māori mana motuhake, ka hono atu a Matiu ki te taho te Alliance, i tērā wā ko Jim Anderton mā, o nō taupahure ake i tū au mō te mana motuhake i tīmata atu ai i mau ake rā i a Sandra Lee, a muriho ake i Sandra Lee, ka mau atu i a Willie Jackson, te anga mua o mana motuhake ka kuhu atu nei au. Engari tēnei wā ko te pāti Māori, iaia nena. Nā, i haka ai au, i ngā toru tau pahure ake rā, kia kaua au e tū, kia tuku atu, kia hone harawira, mākua hone e tautoko i te rawa, ngā toru tau pahure ake. Iaia nena, ka tai te kororo mai, ka haka ai au, te tuku taku ingoa, hei tautoko atu mo te taitokerau te Pāti Māori, e kia nei te Lissi. Nā, tino kahatu anau ki te tautoko ia ngai Māori hakoa ki hea. Hakoa ngai Māori ke rotu i te ACC, hakoa ngai Māori ki roto i te Housing New Zealand, hakoa ngai Māori ke roto i ngā whare here here. E kahatua nau ki te kororo me te whawhaitahi mō ngai Māori, hakoa ki hea. I tēnei hakai au i taku mate rika rika atu, te tāhai tangāke o wā tātou taku tai moana. I tīmatai i te hanga i te Pāti Māori nei. E whakamautonu anau ki tēnā mate rika rika atu ki te hunga i tāhaingia wā tātou takutai moana. Nā, i runga i tēnā tautoko atu anau te Pāti Māori, i te mea koia tēnā ko te Pāti kororo mō ngai Māori. Mō ngai Māori. Ngā Māori kei roto i a reipa, kei roto i a nahinara, wenā hunga, e kororo ke ana rātou te kanuhi Māori ki roto i te kaupapa anahinara me te kaupapa areipa Aotira me te Green Party kato. Engari te Pāti Māori tūturu ko ngā tikanga Māori, ko ngā kaupapa Māori. Nā, koia tēnei e tautoko atu nei au i te Pāti Māori. Nā, pautaku kaha i taku tautoko.
2: Koira te mea, mi haro ana te titiro ki ngā kuia me ngā kraua. Kaha nei ki te hāpai anō nei i ngā kaupapa Māori. Aha, ko hiaha te tau o te tangata.
4: Ai.
2: Kāre he kaumātua tanga te take. Mo te mutu i te whawhai mō ngā kaupapa Māori. Nē whaia.
4: Ko te mea ke, i roto i a ngai tātou e mautonu nā tātou, e utonu nā tātou, ko ngā kaumātua me ngā kuia, e titiro kauake tonu nā tātou ki ngā kaumātua, ki ngā kuia, ko i awena ko te hunga, whai mātauranga, whai mōhiotanga, i roto i a ngai tātou, e pā arohatua nā tātou, ki wā tātou kaumātua, wā tātou kuia. Nā, i runga i tēnā, i roto i a ngai tātou, hore kauke ngā tau o te tangata he mea patu i te tangata. Ka kaumātu atu te tangata, ka nui ake ke te titiro kau ake i ngā mea ko oti ke i a rātou te mahi i te wā i a rātou tamariki.
2: Koira, tunuana. Koira whae.
4: Ai, ai.
2: Nō reira, hei whakakapi tā tāua kōrero, kei a koe te rākau whaia, mena he kōrero anō tāu, pāna ki aumahi, o hihi anō nei i roto i te rōpū Tōrangapū Māori, karawhiua.
4: Hoi nō rā, ki wena o tātou e hakarongo mai ana ki te wā kāinga. Ko tai noatu rā, ki te wā, me huri e tātou ki te awhi ake i a tātou, me piri pono atu tātou ki a tātou. Mō te Pāti Māori, ko tāku e kia nei kia tātou, kia rua rā ngā wahanga tautoko, i runga i tō pepa. O tira, mō te Pāti Māori, hākua pēhea te hamu mai o wetahi atu o ngā pāti a reipa a nahinara te Greens, mena hihiana rātou ki ngai Māori kia poti mō rātou, ko hakatū rātou he kanuhi Māori, hei tono ake. E mara, kaua e kāpō te titiro atu, ki wā rātou mahi e mahi a nei rātou, mahi hia ngā tū ana kia tātou. Kia ū tātou kia tātou. E no tāku e tae te kororo i tēnā wā. No reira e tātou mā, ki ora hui hui anō rā tātou.
2: Ka tiake ngā iwi ka whakeiria te ke te kōrero mā te hōtaka nei o Taikura i tenikirangi. Ko Mānia Clark a hau tō kai hautu mō Taikura, noho ora mai.

0: Hari kua katoa nau i tēnei wā, i te mea kua hoki mai anō ngā tīmā e tahi he kano hi hou, e tahi ka arau te paku mōhio. Hoi anō, koe nei ko te hōtaka, opuku hohe.
1: Wairua, wairua.
2: Wairua.
3: Whare i tīmai o nei.
1: Ka ora!
3: Tyler!
1: Ka ina rua! Te monui taku waha! Ano an? Wai ora! Wai ora!
4: Meka meka meka meka!
5: Meka meka! Wai ora!
4: Te papa o pake tarau!
6: Mau te hau, mau te hau e hoa!
0: Kia ngingi o te tangata, kia uruhau te wainua nau mai, whakapiri mai rā ki te hōtaka nei o puku hohe. Ahakoa neke atu i te toru haora te roa e pani matana. Pai ana, kua tāhua i nāene. Ahua, pāne a papa, tēnā koe. I te matatiri rua tau ki muri, he atua, he tipua, he tangata rongonui. Engari i tēnei tau, ko wai ia, kai te muhu koto. Jeff Ruha, tēnā koe, krau. Ko tai mai te Ronda Rousey Māori. O aroha mai, ko taku he, ko te mihinga komene noeho.
5: Rousey noe.
0: E ai ki te tangata nei ko Steph Curry tana māhanga. He oi Steph Curry, he pūrotu, me te tāroaroa hoki. Leon, putorawa, anuanu hoki. Wena kai te pai, mātea hei te moe moea. Leon Blake tēnā koe. Hika mā, kai hea koe, kai hea tupahi nei. Ah, awatea. Tēnā koe, awatea wi hongi.
3: Awatea, awatea.
0: E te wi, anei te Eminem Māori. Ko wai ia ko Shamanim. Shamanim. E kare mā, kia ri te mai he katakata te hārea ke nei, ko te reo Māori ka rangona, ko te are tāwara tēnei, kia ri te mai. Ki te hoa e hoa matua tahi matatau ko ngā mahi whiwhiwhi, kai te mōheo koe pāne, ko koe te tuatai, ti tiro ki te kāmera.
7: Kei ngā whetū ko rakorako tau kapo, tā more more nui ārangi, ka pahi mai ka, whēri koriko mai, ngā whetū pī a tātai, tīra marama mai ana.
3: Māma rawa tēnei.
0: Māma rawa tū tahirau pahene, tē
8: Kei ngā whetū, ko rakorako tau kapo, tā more more nui ārangi, i ka pahi mai kia whee, kuri ka mai ngā whetū, kia tātai e tīra marama mai ana, ahu pērā, pōki pēk, bere.
0: Kia kā rā koe, Jeff, ātu, tiro e wā.
3: Kia kā, Jeff, kia kā, Jeff.
0: O, kei te kāpō, o, tata pakaru i āku i te tūru.
9: He o te o. Kei ngā whetū, ko rakorako tau, tā more more nui ārangi, i ka, where, o, mā, he ka mā, ngā whetū pia tātai e tīra marama mai ana.
3: Kia ora, kia ora,
9: mātea hei te ngana. Mātea
3: hei,
9: hika mā.
0: Aotea.
10: Kei ngā whetū ko rako rako tau kapo o tā more more nui ārangi, ka pahi mai kia whēri koringo mai. Ngā whetū pia tātā e tīra marama mai, ana.
0: Ana. He paitera, he paitera.
3: Kore ake tōtina, ne. Waru te kaupai hene
0: tīpia. Te mihinga, kia tere, kai te mohe oi. Tohunga koe kēne mai.
3: Ai,
0: tukuna.
7: Kei ngā whetū, ko rako rako tau kapo, tā more more nui ārangi, ka pahi mai, kia whēri koe riko mai, ngā whetū pī a tātai, tīra marama mai anā.
0: Koele tō atua tai, koe te katoa i ākoe.
3: I hoki koe ki te prakete.
0: Shame at him.
9: Kei ngā whetū, ko rako rako tau kapo, tā more more nui ārangi, i ka pahi mai, kia whēri kuriko mai ngā whetū pī a tātai tīra ma mai anā.
7: Tēnā koutou.
3: Hei te pūro mo pau e whakātai koe.
9: Ahu o rite tērā ki ngā kupu whakataki a Pānia i runga i a ako.
3: Ai,
0: te mōhio.
3: Mihi mai.
9: Nā ue nei tui.
0: Pēno e tātou mai he mahi, anō kai te hāre he whakataitai ko te ingoa, he aha te aha. Ka timata mai ki tēnei taha, kōrua tahi e tū, haere mai.
3: Tū mai awatea.
0: Ai, awatea.
3: E tū awatea.
9: Awatea.
3: Awatea. Kawa awatea.
9: Awatea.
0: Ai.
9: Korite.
0: Ai, karawhia.
9: Ko marohi.
10: Ko
9: Māui.
3: Ko Māui.
9: Ko Māui. Au mangea.
10: Au.
9: Mangea.
10: Aumanea!
3: Tātā.
9: Whakatopa-topa. Whakatopa-topa.
10: Whetopitaka.
0: Tata. Tata rawa.
9: Whakatopa-topa. Whakatopa-topa.
10: Whakatopa-topa. Whakatopa-topa. Whakatopa-topa.
9: Tā mutu-mutu.
10: Tā kutu-kutu.
9: Tā mutu-mutu.
10: Tā kutu-kutu.
9: Kia ora. Uru kārairai.
5: Tā rea rea.
9: Uru kā rai rai. Pā ua ua.
5: Ma, ma.
9: Pā ua ua.
5: Mā ua ua.
9: Pā ua ua.
5: Mā, mā ua ua. Ai,
9: tata. Tū parara. Tū parara.
5: Pa, tū parara. Pa.
9: Tū parara. Pū oi oi.
5: Pū.
9: Pū oi oi.
5: Pū horonui.
8: Kā pai, kā pai. Pano, he whakawhiti te mahi. Shai, tiki rata mai.
3: Tēnō rawe, ale, ale kore.
8: Whakawhiti, whakawhiti, whakawhiti.
3: Rawe te kore. E hara i ako i
5: tēnē. Ngā mea katoa.
3: I te wako tahi.
9: Me kōrero koe.
5: Haumanu.
9: Haumanu.
5: Haumanu.
9: Haumanu.
5: Waiora.
9: Waihona.
5: Waiora.
9: Waikora.
5: Waiora.
9: Awatea.
5: Piki.
9: Pikari.
5: Piki.
9: Peke.
5: Piki.
9: Piki.
5: Ah. Oranga.
9: Oranga. Orangatanga.
5: Haora.
9: Haora.
5: Hauora.
9: Haora.
5: Hau.
9: Hau.
5: Ora.
9: Ora.
5: Mafe.
9: Mafe.
5: Ai.
9: I panu iau era kupu ina nahi.
5: Maro.
9: Pato.
5: Ma.
8: Ako i panu ti e maro.
5: Ai.
8: Ke te he tonu.
5: Ua ua.
9: Ua ua.
5: Ai. Whakarau ora.
9: Whakatauki.
8: Komutu kōrua tahi. Tēnā kōrua. Hara mai kōrua tahi.
11: Whakakataka na mōhe. Whakakataka
3: na mōhe. Tēnā.
8: Kei te, kupu, kia ore. Tāhua, kia tūpato Jeff, kai mama e o taringa. Kā ringa i te rōngs.
3: Nāne? Ai, karawia.
5: Kupu.
9: Kupu.
5: Kapu heke.
9: Kapu ke.
5: Kapu heke.
9: Kapu nge.
5: Keke.
9: Ngeke.
5: Ke.
9: Ke.
5: Hey. Karoti.
9: Karoti.
8: Karata e e te rongo. E te turi.
5: Karoti.
9: Karoti.
5: Āporo.
9: Āporu.
5: Āporo.
9: Āporu. Āporo.
5: Hua hua tau.
9: Hua hua tau.
5: Panana.
9: Parita. Parata.
5: Panana.
9: Panana.
5: Arani.
9: Arani.
5: Miere.
9: Miere.
8: Kei te rongo ia ina. Pehi e te pātere.
5: Taraki hana.
9: What the heck, ama?
5: Change.
8: Whakawhiti.
9: Ekama.
8: Jeff, i te pehi koe i te pātere whakakāne. Whakakai te rani.
9: Tīmata. Rehita.
5: Itita.
9: Rehita. Rehita.
5: Rehita.
9: Hiakai. Hiakai.
5: Ikakai. Hiakai.
9: Kōrero.
5: Kōrero.
9: Marae.
5: Parae.
9: Marae.
5: Pere.
9: Marae.
5: Paroi!
8: Wakina toa!
9: Whakapapa!
5: Whakapapa!
9: Whawhai!
5: Whawhai!
9: Haka!
5: Ha?
9: Haka!
5: Haka!
9: Pepeha!
5: Paparinga!
9: Pepeha!
5: Papa!
9: Pepeha!
5: Pepe! Pepeha!
9: Mio hika! Pukana!
5: Pukana!
9: Wharenui! Wharenui!
5: Whereru!
9: Whare nui!
5: Whara aruia!
9: Hei a te rea. Karakia!
5: Kore take!
3: Katere!
9: Karakia!
8: Tēnā kōrua ka pau te wā, e mihi ana, e mihi ana. He ka mā.
3: Rāoe kōrua.
8: E hua mā, kāre kore kai te kata hoki koutou i te kāinga i te mea kai te puku kata mātou i kone. Hua no hoki mai hai te wāhanga tuarua he tau tohe tohe te mahi. Ai tohe a te kupu nā reira kia mau tonu mai.
11: Vai, o que eu tenho aqui? Vai, eu tô...
0: Au mai hoki mai anō ki te hōtaka nei o puku hohe o e rongo nei koutou i te wairua katakata te wairua ngengi o nā reira ko te toa o te wāhanga tuatahi. E mihi ana ki a koutou e te tīmā nei pānia mā, tēnā koutou.
3: Nā te turi to ai.
0: Me pakipaki kātika. Wano, he mahi kai te hāre he wāhanga pāreka reka nei ara ko ngā mahi tau tohe tohe. Tohea, te kupu. Ko te kaupapa i te rā nei, me whakai anō te papaki tamariki. Nā reira, anei te taha whakai, anei te taha whakahe ka timata ki a koe. Leon, karawhiua.
12: Ia ora tātou, he rei te mea kei te whakai noaiho. Kei te tino whakaira wātū mātou ki tēnei kaupapa.
3: Rūkahu koe.
12: E kite ana tātou,
3: kua
12: ahua he haere te ao. Nā te mea, kua kore e whakaitia tērā āhuatanga te papaki tamariki. I te wāe tamariki ana tātou, e tamaka Pākehā o tātou, ka Kīkehā o tātou, tōu ka Kōwiringi o tātou taringa. Nā koe nā tātou i pai ai.
3: Nē, i pērā
12: hea koe, Jeff. E kite ana tātou, ā tātou tamariki i nāi nei, kāri te mohe ki te whakarongo. Nā, ki kona koe ki atu ai, whakarongo e ko, whakarongo e tama, ki te kore rātou i piringa, kua kore. Kua kore e whakarongo mai. Kāre tāi koe te pakuaha atu i te whakarongo e tama, kei te hi, ākua tō hie hie.

0: Pākehāna mo te reo Māori te take, mo te kōrero Māori te take, ka Pākehā. He ha te hua kua puta ki a tātou, tētahi whakatupuranga nui tonu nera e hoa mā kaore e kōrero i te reo Māori, he whakamārawa no rātou i te mea i Pākehā, i te wā, i te kura. Nō reira, e hiei ana koutou ki te hoki ki te rā āhua, tō koutou, Porangi Marika.
1: Whakaokia mai.
0: Ka hore, nā te moa i takahi te aha, te rātā, nē. Nā te moa i takahi te rātā. Nā, ko pērā hi o tātou tupuna, herite ki te rātā e tupu ana, ka tai ka takahia e te moa, ko koutou e rā o me o koutou ringa papaki, takahia te moa kaore i tika te tupu. Whakamutua te rā whakaaro.
2: No more. Tēnā, whakaro mai whānau kei te mōi o ai, a manawa, kei te pira ki kautau, ki te patu i o tamariki, nē, tātika, kore e paku whakarongo. Ki te kuri koe e patu, ka ā, ka haere, ka mahi a rātou, mahi anō, ka kore e whakai ki o rātou matua, nā te mea kore tā rātou, te paki a rātou. Rō reira, me whakaaro pēnei. Ki te patu, koe i o tamariki, kia kawa, e tino kaha engari me whai take te paki o tamariki.
0: Oh, nē.
2: Me tino whai take. Iau, e tupu ake ana, kāre i paku, pakea aku mātua iau engari. Ko te take, he pai ahau, he kuini ahau. Ko ai te kuini o tōku whānau. Engari, ka tā koutou tikiti i tōku tungane, kei ngā taumata kē nā te mea, i patua, e ia ōku mātua.
3: Oh.
2: Nō reira.
0: Nā, ai, i patua tino. Mātua.
2: Oh. Oh. Koe rā te take, kei taumata kē ia.
1: Nā te mei whakakore e te, te papaki tamari.
3: Ah, kare wau i whakaiki tēnā, tā te mea, he rautaki anō tāku, ne? He kaia ko koe i rote te kura, moi moko koe. Mēnā te rautaki, me mai moko koe, me pukana ki ngā tangari. Kau e patu ki ngā tamariki. Me āta whakarono ngā tamariki katoa. Aha koe, he kura auraki, aha koe, he kura kaupapa. Me mau moko koe, he rangatira koe, he tauira mō rātou. Ka eke panuku ke eke tangaroa ngā tikanga Māori, me ngā tamariki Māori ki runga no atu.
1: Mai moko aia, Shea, te atamira.
3: Waiho te papaki ki ngā tāhuatanga o te Pākehā, wei rā mō mō atu. O te ahuatanga o te Māori, ka mau moko koe, ka ora tonu ngā tikanga koi mai. Tamariki, aha, ko te aha, kei te whakarongo rātou i ngā wākatoa, ki ngā tāngata e mau moko ana. Kei te tika tēnā, kei te tika tēnā. Ka haere au ki te kura auraki, kei te tika tēnā.
1: Mokotoa.
3: Mokotoa, ai. Huri atu rā ki tērā mokotoa. Ana, piu.
4: Kei a te pruma. Marua nā.
1: Kei te tika hoki koe. Paru paru no.
0: Pāna te huarahi. Pāna te huarahi o tō i para.
4: Kei te aru au i ngā kōrora takuranga tira nei. Arai te mea, kei te hihi a mātou ki te kōhuru i a tātou tamariki. Kao. Engari, mātea hei te papaki. Ai. Kia mōhi o rātou, kei hea te rārangi.
0: Kei hea tōna o tina. Kei hea
4: tōna o tina. Hea te kino. Kino, papaki. Māmā noiho. Kia rongo ai rātou i tēne mea te aroha.
2: Kia ora.
4: He aroha pūmau tērā. E harai te mea kei te meke koe i tō tamaiti. Pēnei ā koe. Kao. E rangi, kiawe tamariki ana taku matua keke ko ana kupo whakatūpato ki a mātou. Steel caps, ne? Koe rau ana kupu. Harai te mea i te mau moko i engari tino mataku ahau i ai.
1: Ai, still here.
4: Kei konei, kia tūpato, Pākehā, aroha.
1: Aroha
4: anu.
0: Oh, aroha.
4: He aroha.
0: Pākehā i rungi te aroha.
5: O te tāngata o ki ngākau, ko tāku moko punae, he moko puna kori kori, hei aha, hei ahara, ko te mea nui, ko te aroha, kaua e patu taku. Moko puna, me afi afi mai, taku moko puna, kuri kuri e.
4: I paki,
5: ai, no reira, me afi, mā te afi, mā te tautoko,
1: mā te
5: arihi, mā te aki aki tsika i ngā tātou tamariki.
4: Tsika hei te waiata.
5: E tsika ai ngā mea. No reira, ai, no ngō tātou nei kuia tēnei waiata. Nā rātou tēnei mea i tito, nā reira, ko wai ki te whakahei a rātou. Ko te mea kē kia kauārā tātou e papaki ngā tamariki. He pai kē atu mena ka tika kē a tō āhua ki te whakatika i ngā whanonga o te tamaiti. Mā ngō whatu, mā tō tū, whera mi tamai ka whakawai ngā kuri.
1: Mau moko. Kia
5: ora rā. Mau moko.
1: Ka mau moko hia. Tēnā koe pānea. Kia ora e te wahine kāre mau moko.
5: Hei.
1: Moko hia tō.
5: Mokongia te arero. Karao ne groin.
3: Takatara ia.
0: Hei whakakapi. Ko wai koutou ki te patu i te tamaiti? Ko wai? E harai te

0: he atua koutou. Aha koa mātua, aha koa tūpuna. Kaua mā koutou ngā tamariki e patu patu. Kino rākau, kino hua. Kino rākau, kino hua. Ki te patu koutou ia koutou tamariki, ka tupu ake, mea rawa ake, kua mau i te pū. Kua pupuhi i te iwi. Nā te mea, koirā te whakaaro, kua uru ki roto i aia, i a koutou mahi porangi. I a koutou mahi tūkino i a rātau. Aha kua te iti, he papaki te papaki. Engari, mea rawa ake, kua kore te tamai te mōhio ki hea. Kei hea te mutunga, kei hea te otingo o tērā whakaaro. Tīkina te pū, tūkino hia te tehi atu.
1: Kwa tōia te kaupapa ki Wāhike. Nā wai kōrero, mo te papaki tino hio ko kōhuru tānata e nai. Tātou katoa i Pākehi a tātou e tamariki ana, e harai te mea kua kōhuru tāngata tātou nā tērā. Nā reira, kei te whakahē koe iākoe anō i roto i e nā kōrero. E mea, e mōhio ana tātou, o kāre pia kōrua i te mōhio, nā te mea kāre a kōrua tamariki, kāre kōrua te mōhio. Kia whaewhia whānau tamariki kōrua i o taha, ia rā,
0: whakapōrea rea ia.
1: Hei reira rawa kōrua, mōhio ai. Ko te tamariki a te kātai no ka whānau mai, kāre anō kia... Kāre anō kia... Kāre anō kia kino te rā tamaiti. Engari kia pakeke, ā he wā ka tai ki tōna wā. E haututu ai tērā tamariki, kua mate koe ki te whakatikatika i ae. I tonā koe kōrero noiho ai, kāre aha kia rātou, mena mōhio ana rātou kāore, he utu i tērā mahi. Nō reira, kia kaha tātou, Pākia Pākia.
2: Oi, tērā e wama, nā reira. Kai a koutou te tikanga, mehemea he papaki, mehemea kaua e papaki. Nā reira, ka waiho tērā ki roto i a koutou ringa, o kai te whakai tonu rātou, ai me papaki. Hoa noe, wama, hoki mai hai te wāhanga tua tonu. Kia ki tenei koutou, ko wai te toa o te wāhanga tau tohe tohe. Nā reira, hoki mai anō.
1: Papaki tonu.
2: Ia kurangatira hoki mai anō ki te hōtaka nei o Puku Hohe. Hei whakamohi atu ki a koutou ko te toa o te wāhanga tau tohe tohe. I tau orite. Nā reira, ko tēnei tima kai mua i tēnei wā, i tō i arātau te whakatātai tuatahi. Hoano, he whakatātai tonu kai te hāre, ko te mahi, he mahi, i rota rota. Nā reira, ka timata ki tēnei taha, ka timata ki a koe Leon, anei, tō kāri.
3: Kia ora.
4: Rima ngā kupu.
3: Kupu tuatai.
4: Ki.
3: Tuarura.
4: I te.
3: Ki ngā. Ki te. Ki. A. Kia.
4: Kia.
3: Ia.
4: Kia.
3: Koe.
4: Kia koe.
3: Kia koe. He whakatau ki tēnei, he kiwaha.
1: He
3: whāke.
4: Kia koe.
3: Ha hau.
4: Patu.
3: Patu.
5: Ngā taka.
3: Hea tērā.
0: Koe rā ana tāia.
3: E rua ngā kū.
0: Koe rā ana tāia.
3: Kū tuarua.
0: Tūkohu.
3: Ki.
0: Moe mai koutou.
3: Kū tuatahi.
0: Kaue kōrero.
3: Tā. Nā, huarite ana. Rongo. Nā, huarite ana ki te.
2: Whā.
3: Moe. Toe.
4: Toe.
2: Rua.
0: Ko pai te
2: wā. Ko pai te wā.
3: Heha. Heha.
1: Tā te ki wā. Ki ngā kupi rau e rima. Kia koe hoki.
0: Hoki! Anō rei hei, ki waha?
1: E rua noi o ngā kupu?
0: Ai, kupu tūrua.
4: Rua ngā kupu.
5: No, teko.
4: Tiko. Hamuti.
5: Hamuti?
4: Hamu.
5: Hamu rana.
1: Kaputi.
4: Muti.
3: Kairoke.
1: Miti.
4: Hamuti.
1: Miti tō ihu.
4: Takahi. Tō hamuti.
5: Tō hamuti.
2: Kata i te mā māma, ko tērā.
0: Kia ora.
2: Me te pai o ka mai,
0: pai
2: te rama i whakaari.
1: Kia te wairo tēnei taha. Nā mea māma katoa ki tērā taha. Ko mai ngā mea rua katoa ki tēnei taha. Te kau ngā kupu.
3: Kau mā rua. Kau mā rua. Ai, kupu tua rua. Kupu tua tai.
0: Kapia tō waha. E kopi tō waha. E kopi tō waha.
1: Koe. Tēnā koe.
3: Rua ngā kupu. O nā katai kupu.
0: O mutu.
1: Herite ki te oro, ki te...
0: Kaua. Kei te mātake au ia koe.
3: Kia ora, kia ora.
0: Ai, kei te ia ngutu ki te korikori.
1: Tada koe. tata koe.
0: Ooh, pai tēnā tīwhiri.
1: Kino koe. Pai koe.
0: Anu anu koe.
3: Ai.
1: Kaua koe.
0: Kore koe.
1: Kore koe. Kao koe.
0: E Kore he. Kau koe. Kore kau.
1: E. E koe. E koe. Oh!
0: E koe. Oh! E koe.
1: Nā koe. E pēne ngā me iti.
3: Kā e, a, e, e, e, te, ki.
0: Ai, e rima ngā kupu.
4: Kupu.
0: Kei runga noa te koe.
1: Oh, iki te ia, ia, ia, tika
0: ia, kāre. Kāre. Kāre. He koi te koi, he koi te koi.
4: Whanga kupu.
0: Whanga kupu. Koi te koi.
4: Tuatahi.
1: Tuatahi. A, e, e, he,
0: I, o, u.
1: Ke, ke, ko, ko, ke, ka.
0: Ka, mangere.
1: Kupu tuatori.
0: Tuhi koe i te, ke? I te hau.
1: Ka tira, te.
0: Tuhi koe i ngā
1: ara. Kamauti wehi.
0: Ngā pū.
3: Kamauti wehi.
4: Kamauti wehi.
3: He whakatai tai kai te hāre.
0: Kare he wehi i te pāta tuhi o.
4: Engari, he rautaki.
0: E rua ngā kupu.
1: Oh, rua noi ho anō.
0: Wehina.
1: Mati nā, mati.
0: E iro.
5: E koe.
0: Kakariki. E meke. E...
3: Patu.
5: E koe.
0: E koe.
4: E pana.
0: E
1: pana. E ruku.
0: Taka, taka.
1: Haua.
5: Poko.
0: Ai.
1: Enge. Wairangi. E wairangi.
0: Enge.
4: Enge.
0: Enge. Enge.
3: Enge, enge.
1: Enge.
5: Ai, mihi. Ko ai, ko ai, ko ai.
3: Wine. Ko te tangata katoa i te rauna nei, ko rātou te tima katoa.
5: Kia kaha, kia kaha.
4: O fitu.
5: Kaya kukue.
3: Tua fitu. Ka pai, pai.
4: Pai.
3: Tuono. O, tuatahi.
4: Tuatahi.
3: Te.
4: Tuarua.
3: Te pai.
4: Roa.
3: Te, roa? Da, da, da.
4: Te mutu.
3: Te mutu ngā kē mai o te pai.
4: Te mutu ngā kē
1: mai o te pai. Te mutu ngā
3: kē mai o te pai. Anei te mau whakamutu ngā.
1: Tahi te kupu.
0: Eru ngā kupu.
1: Tahi.
4: Kupu ngā kupu. Ano.
0: Rapu.
4: Titiro.
0: Kimi.
5: Kimi.
0: Kimi noa. Kimi here.
5: Ka kimi.
3: Kimi kimi ngia.
0: Kimi ria. Tēnā kimi ai.
4: Ka kimi.
0: Tēnā kimi kimi ai. Tēnā kimi kimi.
1: Tēnā kimi kimi.
0: Ai.
3: Nā reira, ko te toa o tēnei whakatai te kai te mohi o kē tātou, ko te tīmanei, tēnā koe pānia mā, me pakipaki tātou kā tika. Wano, he waiata kai te hāre, hei whakanui ngā mahi e tū tātou.
1: Mā te rōpū toa nake e waiata.
3: Nā reira, huamā komutu katoa ngā mahi mo te pōna e mihi ana kia kōtai i mātaki mai, kia kaha ki te whakatai ranga i tō tātou. Reo, hoki mai hei a popo e rongo nei kōtai te wairua pukukata, te wairua ngahau, me tō tātou reo ātāhua nere huanei, hoki mai ki puku hohe. Po Marie.